0: 10 000 kronor som man tävlar om. Man får 100 kronor för varje sex rätt. Vad sa jag nu?
1: Jag vet inte.
0: Har du varit något från årsingar så stis? Så att du klipper upp alla orden i en mening, lägger min burk och skakar om och bara, så här. Våra tvättmaskiner spelade struts. Och nu är jag livrädd att jag kan ha blivit Bosse om han jobbade på cirkus. Vad säger Erik om det? Va?
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
3: Vi hörs imorgon när du vaknar.

Vi vill starta den svenska sommaren på bästa sätt. Vad sägs som en skön junikonsert med Maja Ivarsson och Molly Hammar? Tillsammans med Hanna Färg och Kerstin Ljungström. Fortsätt lyssna för att vinna biljetter till Mix Megapol live.

0: glas rosé på en uteservering och kubbspel på landet.
1: Kungen får vi spela på basbingen.
2: Man kan inte förlora mig.
0: Svensk sommar på Mix Megapol.

0: jag döpte om min telefon till The Matrix. Sen när jag kopplar upp mina hörlurar så säger de
1: connected to The Matrix.
0: Då tänker jag alltid i mitt huvud, wow.
2: Det förstår jag.
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
4: Vi hörs imorgon när du vaknar.

Den svenska sommaren har startat. Och du är välkommen att fira den med oss på Mix Megapol. Vi bjuder in dig till Mix Megapol Live. En exklusiv konsert med bland annat Molly Hammar, Kerstin Ljungström och Hanna Färg. Och Maja Ivarsson som äntligen sjunger på svenska. Fortsätt lyssna för att vinna dina biljetter.

0: har Molly Hammar bredvid mig. Och känner så här, är det ens möjligt att gå ut med sina telefon utan att få skärskador på hela handen? Och vi har hål igenom telefonen.
1: Man ser liksom tekniken så man kan, jag kan bygga en iPhone själv.
0: Är det inte jävligt? Men jag ska ta tag i det här. Tack för att du...
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
3: Vi hörs imorgon när du vaknar.

känslan efter ett kvällstopp och doften av nyklippt gräs. Svensk sommar på Mix Megapol.

Vi vill starta den svenska sommaren på bästa sätt. Vad sägs som en skön junikonsert med Maja Ivarsson och Molly Hammar? Tillsammans med Hanna Färm och Kerstin Ljungström. Fortsätt lyssna för att vinna biljetter till Mix Megapol live.

I sommar sjunger alla på svenska. Välkommen till en svensk sommar på Mix Megapol.

Det är Mix Megapol, det är måndag morgon, Eldkvarn, kärlekens tunga fick du. Halvtidsek finns med dig från studion här i Göteborg och vill bara önska dig en riktigt bra start på dagen. Vi ska ju få besöka Gry och morgongänget här mellan 6 och 10 i Mix Megapol. Det blir riktigt trevligt och härligt idag. Välkommen!

0: måste ju hylla er.
1: Vadå då?
0: Ni har ju Sveriges varmaste stämning här.
1: Tack!
0: Jag har aldrig känt mig så älskad i hela mitt liv.
1: Vad lever du för liv, stackare?
0: Jag har trott det. Ja, du skulle bara veta. Kom hem till mig och pröva.
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
3: Vi hörs imorgon när du vaknar.
4: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.

0: Har du som jag reflekterat över att alla låtar som du har hört under den här morgonen är på svenska, där alla sjunger på svenska? Det är ju Svensk sommar i Mix Megapol som drog igång i lördags på nationaldagen. Hoppas du hade en trevlig helg förresten. Nu är det så fram till sommaren är slut så att säga. Så vi kan officiellt förklara sommaren invigd här på Mix Megapol nu. 100% sommar och alla sjunger på svenska. Riktigt härligt. Till exempel en som gör det, hon har köpt en gård i Skåne. Hon heter Carola. Här är en av hennes tidigare hittar, får man säga.
1: Du kan väl stanna hemma ikväll? Det var ju faktiskt ute igår.
2: Mamma, jag vill träffa honom.
1: Han är inte bra för dig.
2: Ja, men förstår du inte, jag

Den svenska sommaren har startat. Och du är välkommen att fira den med oss på Mix Megapol. Vi bjuder in dig till Mix Megapol live. En exklusiv konsert med bland annat Molly Hammar, Kerstin Ljungström och Hanna Färg. Och Maja Ivarsson som äntligen sjunger på svenska. Fortsätt lyssna för att vinna dina biljetter. Mix Megapol.

Astrologen Magnus Uggla, det var rymdpojken dessförinnan också. Det är alla sjunger på svenska, Mix Megapol. Men 10 000 kronors mixen, den rullar på som vanligt. Det är, kan vara både internationella låtar och svenska låtar såklart. Och det som är din uppgift i det här, det gäller att ta helt enkelt artisten och säga vem sjunger den här låten som du får höra introt på. Lyckas du bättre än Gry på detta, då är det 10 000 kronor rakt in på kontot. Ring oss på 020 314 314 och var med och utmana Gry i låtintrokunskap. Är du grymmare än Gry? Det är den stora frågan.

en kall dricka i värmen och bad i sommarregn. Svensk sommar på Mix Megapol.

Staffan Hellstrand i Mix Megapol, Lilla Fågelblå. Det var Medina, det var Per Gessle. Alla sjunger på svenska, det här är Svensk Sommar i Mix Megapol. Och idag så är ju Gry och morgongänget tillbaka här i din radio. Dessutom så gästas vi av Babben Larsson som hänger med oss från klockan 7:30 idag. Hoppas också du vill hänga med på detta blågula glädjetåg in mot sommaren. God morgon. Himlen.

0: Det här är en riktigt bra cover. Allt från Joe Strummer till Johnny Mars. Då det var jag och min far. Och det här är originalet.
1: Vi ska enas i jorden, jag och min far.
2: Här är senaste nytt som börjar i Nykvarn söder om Stockholm där något har exploderat. Larmet kom in vid 3-tiden i natt om en explosion vid en villa. Ingen person ska ha skadats och händelsen utreds som grov allmänfarlig ödeläggelse och grovt brott mot lagen om brandfarliga och explosiva varor. Ett kraftigt jordskalv har skakat södra Filippinerna tidigt på morgonen och flera dödsfall rapporteras från den drabbade ön Mindanao. Skalvet uppmättes till mellan 7,0 och 7,8 i magnitud av olika myndigheter. Samtidigt har en tsunami börjat påverka delar av kusten efter att en varning utfärdats. Landets president uppmanar till omedelbar evakuering i utsatta regioner. Och Israel har attackerat västra och centrala Iran. Statlig iransk TV uppger att explosioner hörts runt om i landet. Attackerna kommer sedan Iran avfyrade robotar mot Israel igår. Och det här är de första anfallen från Iran mot Israel sedan vapenvilan mellan länderna började den 8 april. Det var nyheterna. Jag heter Emily Olsson.
0: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
3: God morgon vill jag säga. Vad händer nu? Varför blir det så? Hej Sansvisan. Ja, hej, vänta. Nu. Hej hej hej hej.
4: Hej hej hej. God vecka.
3: Jag trodde vi skulle få en liten vignett som vi brukar få. Fan vad konstigt. Ja ja. Hej hej.
4: Hej hej.
3: Det blev ju en jäkla yxig start på den här veckan.
4: Måndag.
3: Ja, det är verkligen måndag och halvtids Erik är på väg in, men jag skulle vilja bara fråga om ni vill kickstart vakna till den låt som Felicia släppte i fredags.
4: Ah.
3: Ja, Felicia, Edvard Maja, Vika Jigulina. I alla fall, ni kommer känna igen det. Det här är så här Spotify singles när de gör sin egen version. Lite cover,
4: ah,
3: lite som när Spotify gjorde sin Så mycket bättre.
5: Ja, för jag tänkte just på Edvard Maja. Jag bara,
3: exakt.
5: Har man inte hört på länge?
3: Nej, och du kommer känna igen det direkt.
5: Ja,
3: det. Men då ihop med våran Felicia.

0: är ganska härlig ändå,
1: ja,
0: eller?
1: Ja, verkligen.
0: Super. Känns det lite fint? Va? Men liksom, för en nostalgiker är det ju kul.
2: Det gör inte min måndag, får jag säga.
0: Allsmäktiga skräphögen.
3: Träskmonster.
0: Creature from the Black Lagoon vaknade precis. Danmarks jobbade hatt. Det är skithärligt. Det är en frigörelse. Så slå sig fri, slå sig loss.
3: Super.
0: Solnedgångar.
3: Det var alldeles så länge sedan de gjorde en cover på den här.
0: Ja, verkligen. Vi tar en titt i kalendern alldeles strax. Och så får New Kid fortsätta med sin sång här på Mix Megapol.

0: New Kid hör på Mix Megapol. Vi kom på att halvtidsserie kan ju redan, så han sa ju förra veckan flera gånger att han bara på måndag kommer klockan 8, för det var barnlogistik.
1: Ja, men det var ju förra veckan, han måste ju säga det nu också för att vi kommer ihåg det.
0: Det är inte för att vi kan skriva upp saker och ting. Nej. Men han kommer.
2: Ja, det är bra.
0: Ja, men vi tar en titt i kalendern då. Vem har namnsdag, Jonas?
1: Vet du, det är Eivor och Majvors namnsdag idag.
0: Igen?
1: Igen?
0: Kändes det inte som att det var Eivor och Majvor namn häromdagen också?
1: Ja, det var nog, du kanske tänker på när det var Solbritt och Solgun.
0: Ja, typ.
1: Det var ju förstås inte Solbritt och Solvej naturligtvis.
0: Så är det nog. Ja.
1: Eivor och Majvor har namnsdag idag i alla fall.
0: Jag fattar. Jag tar en titt i kalendern då och konstaterar att Ragnar Skan åker fyll år. Föddes 1934.
1: Den imponerande skytten.
0: OS-skytten. Pappa till åtminstone en av mina kusiner. Morgan Alling fyller år idag också. Morgan Alling faktiskt smsade mig, sånt jäkla gulligt sms för inte så länge sedan. Han satt och kollade i kapp på förrädarna.
1: Oh,
0: han var så himla peppig och snäll. Jag blev så glad.
1: Ja, gulligt.
0: Verkligen. Kanye West fyller år idag också. Dessutom, vi var tvungna att dubbelkolla om hon fyller år. Det gör hon faktiskt. Det är Bonnie Tyler.
2: Ja.
0: Oh. Vi följer ju hennes...
1: hon har
0: eventuellt, alltså hon har ju varit, haft problem med hälsan ju.
2: Exakt.
0: Och har väl problem med hälsan.
2: Ja, och det senaste vi hörde var ju liksom att hon var i så kallad så här medicinsk koma.
0: Men nu läste jag att läkarna säger att de är hoppfulla om att hennes full recovery, säger de. Så jag håller tummarna. Och då får vi dra oss till minnes det klipp från när hon var med på sommarkrysset när hon fyllde 68 år på sin födelsedag. Vi firade henne, hon fyllde 68 då. Och vi gav henne tårta och hon var ju ganska glad. Och då fick vi det här ikoniska klippet.
3: It's your birthday today.
4: It's my birthday.
2: Otroligt.
0: Vilken jäkla raket, vilken glitterpinne hon är alltså.
1: Verkligen. Stort grattis Bonnie. To bring
0: your cake, Bonnie. Ja, så det var väldigt roligt. Det, i alla fall, det var någon fyllde 60 år.
2: Ja, kul.
0: Fantastiskt. Otroligt. Vad är det för tema då?
2: Jo, men idag är det världshavens dag. Alltså det här instiftades av FN för att öka medvetenheten kring havens betydelse för livet på jorden och så. Va?
0: Vilket är ditt favorithav?
2: Oh, gud, vilken svår fråga.
1: Verkligen.
0: Är det Medel?
2: Ja, jag tror det.
0: Eller
2: är det
0: Atlanten?
2: Alltså, när jag får chans att vara vid Medel, då mår jag.
0: Men att stå och titta ut över Pacific, alltså det är inte heller tråkigt. Vad säger dansken?
5: Mitt favorithav är såklart Bajshavet.

En riktig svensk sommar där alla sjunger på svenska. Svensk sommar på Mix Megapol. Mix Megapol. Det här är en riktigt bra cover. Och det här är originalet.

0: Arja Saima på Mix Megapol där det är svensk sommar och där vi får glada nyheter med Karo.
1: Glada nyheter på Mix Megapol presenteras av kaffe och McToast på McDonald's.
2: Ja, men nu ska ni få höra om, det finns en butik som heter Fruktaffären som ligger på Kungsholmen i Stockholm. Mm-hmm. Och där, den har då Ninos och Jessica, och varje dag så kommer en man som är 83 år gammal som heter Beppe och handlar i den här butiken. Så det är väldigt så, det känns lite så lokalt och mysigt. Men sen var det så tråkigt för att då dök inte Beppe upp någon dag. Och så tyckte de att det var lite konstigt, för att Beppe kommer ju varje dag.
0: Mm. En frukt om dagen.
2: Ja, precis. Och så passade han på att ta en kaffe också när han är. Nej, men och sen så dök han inte upp igen. Och så var det som att, men vad är han? Så att till slut bestämde sig då Jessica och Ninos då, som har butiken, att bara, men vi, de vet ju var han bor liksom. De snackar med honom varje dag. Så de gick hem till honom. Han öppnade inte. Till slut så kikar de in i brevinkastet. Och då låg han där på golvet. Alltså jättedramatiskt.
0: Levandes?
2: Alltså levande, men han var ju uttorkad och han hade legat där säkert då i 2 dagar liksom, för att han hade trillat, brutit höften, kom inte upp. Han kom inte ut till sin liksom dagliga handling då, till fruktaffären.
0: Han kom inte till telefonen
2: ens. Nej, han kom inte ens till telefonen. Men sen, ni vet, så löste ju allting sig. Liksom, han fick åka ambulans, han har fått liksom ny höft, han är på benen igen, och efter ett par veckor, ja men då var han och handlade igen, va?
3: Wow.
2: Och jag bara tycker det här, liksom, det här är så fint, och det är ju glada nyheter det här liksom, att man tar hand om varandra.
0: Medmänskligheten finns.
2: Exakt, man plingar på. Har någon inte kommit, ja men då kollar man läget. Och det är liksom en, ja, något man kan ta med sig, tänker jag. Alltså väldigt fint, fint jobbat. Och det här var då dagens glada nyheter. Och har du glada nyheter, då kan du mejla dem på studion@mixmegapol.se. Så kan du vinna presentkort på McDonald's och bjuda familj och vänner på kaffe och McToast.
0: Man får hopp om mänskligheten.
2: Eller hur?
0: Ja.
2: Det var fint.
0: Och bli på bra humör.
3: Ja.
2: Ja. Ja,
0: tack ska du ha.
2: Tack.
0: Här är Molly Sandéns. Molly Sandén och hennes version av Rosa Himmel på Mix Megapol. Det är svensk sommar nu, hörni.
2: Ja.
3: Härligt.

0: Det här är Mix Megapol. Är det någon som har lärt sig något nytt som vi såg? Så Jonas har haft en hel helg på dig.
1: Ja, precis. Jag lärde mig om en rolig tradition i baseballen.
0: Uh-huh.
1: Major League Baseball, som de håller på med där borta i Amerika. Och där är en tradition. Ni vet, vad är det bästa man kan göra i baseball?
0: Homerun.
1: Homerun. Det är det liksom, det stora, största insatsen och mest fantastiska som
0: frivarv.
1: Finns. Frivarv. Ja, frivarv, uh-huh. Precis. Och då tänker man ju så här, att det är ju någonting som, det är alla fyra läktarna ställer sig upp och wow. Första gången man gör homerun i ett Major League Baseball-lag, alltså i den högsta ligan, då är det ingen som firar.
0: Uh-huh.
1: Alltså, de kanske firar på läktarna, men lagkamraterna, då har en sån tradition att då låtsas alla som ingenting.
0: Uh-huh.
1: Så när de kommer tillbaka ner i liksom, avbytar, ni vet, de har en liten gång där, uh-huh. Som en skyttegrav ser ut som de står i. The dugout. Uh-huh. När de kommer ner där igen, då är det ingen som låtsas om att du precis har gjort det mest fantastiska du kan göra i karriären. Det första du gör.
0: Som ett litet bus.
1: Ja, så är det ett litet bus. Så, är det, så kommer man ner, och så, anledningen till att jag såg det var för att jag såg en ihopklippt reel där de liksom kommer ner och låtsas high-fiva med folk, men alla har vänt ryggen åt dem och de är helt stöjda. Och så kommer de längst in och så ställer de sig bara och då kommer alla.
0: Ja, det kommer sen i alla fall.
1: Visst är det lite gulligt, alltså det är konstigt tradition.
0: Det är lite töntigt och lite gulligt på samma gång.
2: Ja.
1: Som sportkillar i allmänhet.
0: Ja, faktiskt. Ja, jag visste inte det här. Tack ska du ha. Gud, jag blir sugen på att spela brännboll.
1: Ja, det är roligt.
0: Åh, vad roligt.

0: Lales version av 1000 bitar har du på Mix Megapol. Klockan är 6:30 och vi får nyheter med Jonas.
1: Ja, och de börjar i Nykvarn där det har varit en explosion i natt. Någonting har exploderat. Exakt vad det är oklart. Det här var vid 3-tiden vid en villa i Nykvarn. Ingen person ska ha blivit skadad. Händelsen utreds nu som grov allmänfarlig ödeläggelse bland annat. Sen ska vi till havet utanför Filippinerna där det har varit ett kraftigt jordskalv. Flera människor ska ha omkommit efter skalvet på den hårdast drabbade ön Mindanao. Skalvet uppmättes till mellan 7 och 7,8 i magnitud av olika myndigheter. Det har också kommit varningar om en tsunami som påverkat delar av kusten där i södra Filippinerna. Alltså, presidenten i Filippinerna har också sagt till folk som är i området där det kan bli farligt att åka därifrån så fort som möjligt. Och till sist så ska jag berätta att Kinas president Xi Jinping är i Nordkorea där han ska ha samtal med Nordkoreas diktator Kim Jong-un. Exakt vad de ska prata om är inte helt klart, men han kommer vara där i minst 2 dagar i alla fall. Det är senaste uppdateringen.
2: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik, men först vädret.
1: Växlande molnighet idag, regnskurar på flera håll i landet under enligt SMHIs prognos. Under dagen så klarnar det upp och blir sol i Svealand och Norrland, förutom alla längst upp i norr där regnet kommer att hålla i sig. Runt 20 temperaturmässigt ser det ut som. Det är vädret på Mix Megapol.
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
0: God morgon Sverige, du lyssnar på Mix Megapol. God morgon gänget.
3: God morgon.
0: Idag kommer Babben Larsson att komma och hålla sällskap.
3: Kul!
0: Jätte. Babben babblar efter 8:00. Om vad? Det får vi se då.
3: Spännande.
0: Ja, vi ska ha gullig dansken superduper mega Google quiz. Jag sitter och letar febrilt i nyhetsflödet på vad kan ha varit med största snackisen här under de senaste 48 timarna. Det är mycket som har pågått.
1: Ja, händelserik helgen då. Vi har ju firat nachon bland annat.
0: Ja, nachon. Just det, nachon. Ja. Ja. Vi får se.
4: Ja, det har hänt mycket får jag säga. Jo, det har hänt jättemycket.
0: Jo, jo. Vi lyssnar på Petra Marklunds Mitt hjärta en rebell här på Mix Megapol. Får du svensk sommar?
1: Härligt.
5: Har jag berättat den där gången när jag...

0: 7:05 klockan och lyssnar på Mix Megapol. Det där var Petra Marklund alltså med hennes nya låt Mitt hjärta en rebell. Vi gör oss i ordning för superduper Google Quiz. Vi ska också prata med morgonens första lyssnare. Elaine är på plats vid telefonen om du vill ringa och vara morgonens första lyssnare.
1: Ja, det vill man.
0: Då är numret 020 314 314. Sen så ska också 10 000 kronors mixen. Och du Jonas ska pricka hit den.
1: Ja, jag vet.
0: 100% Karo.
2: Ja, alltså bra låtval tycker jag.
0: Eller hur?
1: Det är lyssnarna som har valt. Mm. Det är inte min granne som fick höra mig öva hela helgen som har valt.
0: Nej. Har du tränat nu då?
1: Jättemycket.
0: Kommer du ge allt du har?
1: Ja, alltid.
0: 100%.
1: Ja visst, den ska hittas.
0: Bra.
3: Den svenska sommaren har startat. Och du är välkommen att fira den med oss på Mix Megapol. Vi bjuder in dig till Mix Megapol live. En exklusiv konsert med bland annat Molly Hammar, Kerstin Ljungström och Hanna Färg. Och Maja Ivarsson som äntligen sjunger på svenska. Fortsätt lyssna för att vinna dina biljetter. Mix Megafon.

0: Så tack så mycket för det.
1: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
2: Ja, men god morgon, du lyssnar på Mix Megapol. Och halvtids Erik, han är ju, han jobbar halvtid idag. Han kommer med timme och kvar, han kommer vid 8, för han hade logistik med barnen. Så kan det vara.
3: Ja.
2: Ah, vadå?
4: Det är kul att vi alla blir så här, oj, oj, vad är det halvtids Erik? Vad gör han? Han heter ju halvtids Erik.
2: Jo, jo.
4: Han
2: var living the brand. Så Alma Shapiro, heltids 110%.
3: Ja.
2: Du får rycka in och gissa för Erik i Google-quizen.
3: Ja, men det gör jag gärna.
2: För vi ska ha gullig danskens superduper mega Google-quiz, där vi ska ta reda på vad som är mest googlat de senaste 48 timmarna. Det har varit många saker som har hänt i helgen.
4: Ja, verkligen.
3: Ja, så.
2: Ni jansa. God morgon, dansken.

0: Megapol. När klockan är 12 minuter i 7.
1: Och nu, Dick Schroeder, gulliga danskens
2: jausa, jausa, jausa, kära vänner. Det är nu ni ska gissa vad svenska folket har sökt efter på nätet under de senaste 48 timmar. Och först till att gissa denna morgon, det är dig, Karolina Widerström. Och det ska du göra, för du sitter längst borta i bussen tillsammans med Gry. Men du är den där gissar först.
3: Ja, bussen. Ja, men det tackar jag för. Och jag gissar då på Hasse Kronak som har gått bort här. Han blev 77 år gammal efter en tids sjukdom då. Han är ju en tidigare förbundskapten i simning, men också alltså det visst alltså jag har, men han har ju varit klubbdirektör i Luleå och hockey också.
4: Han har varit läkare, alltså ja, de har haft nära samarbete på, jag vet inte exakt hur.
3: Ja,
4: men tajt länge.
2: Ja, vi hittar Hasse på

0: Ist dann på plats nummer 27. Mm. Så du får en halv poäng. Nu har du 6,5 poäng.
1: Ja.
0: Så går vi till Gry Forsellovic som har 6 poäng.
1: Jag försöker förstå varför Danmark spelar landskamper. Ni, eller såna, ni ska inte vara med i VM. Eller får alla spela landskamper?
0: Alla får spela landskamper. Okay. Och det är också sånt. Det är många av de lag som ska till VM. Som ska ha ett lag att spela mot.
1: De måste ha någon att öva på, då är det Danmark. Ja. För Danmark har spelat landskamp och Christian Eriksen har ramlat ihop på planen en gång till. Och det är ju stora rubriker om det då, så jag gissar på det.
0: Ja, nu får han inte spela fotboll längre. Mm. Nu, det är slut då, får vi säga.
1: Mm.
0: Christian Eriksen, vi hittar han på plats nummer 9. Mm. Så du får en enkel poäng och har då 7 poäng.
1: Mm.
0: Nu Jonas, du har också 7 poäng, men du har inte gissat än.
2: Nej, men jag tänker att det är många som... Det har ju varit mycket sport i helgen. Många grejer som har hänt. Och jag tror att en av de som folk har googlat efter är Franska öppna. Där var tennis. Sasha Zverev tog sin första Grand Slam-titel. Och jag upptäckte det här för att jag såg ett kul klipp på att när hans motståndare blev så frustrerad så han gick ut i publiken, eller om man ska säga. Han gick ut på liksom sidan av planen, stoppade huvudet i blomlådan och åt en blomma.
1: Va? Oj, kul.
2: För att han var så... Jag vill säga att han var italienare, jag blev osäker. Men för att han blev så frustrerad över en förlorad boll mot Zverev alltså, som vann. Roland Garros.
0: Ja. Men det känner man till, det gör jag varje morgon efter sändning.
2: Ja.
0: Jag kan säga att Franska öppna, eller Roland Garros, är på plats nummer 3.
1: Ja.
0: Så du får 2 poäng och nu har du 9 poäng. Halvtids Erik är... Inte, men det är Alma. Du ska gissa vad Halvtids Erik.
3: Ja, alltså jag var också lite inne på sport. Om jag skulle gissa på Mondo eftersom han missade guldet. Men det var ju också Robinson-final igår. Så jag väljer, alltså Robinson känns mer on-brand för Alma Shapiro.
1: Ja.
0: Så jag gissar det. Ja. Du blandade till att vi är på plats nummer 10 och Robinson är på plats nummer 12. Så det är, kan man säga, det är same same. Du får en poäng.
1: Men brännbollsyran då, Sweden Rock. Alltså det finns ju så jäkla mycket saker. Alltså, Sweden Rock och brännbollsyran och Stanley Cup då, Vegas.
0: Nej. På plats nummer 1 hittar vi bankomater i Sverige. Nu kommer det att kosta 15 kronor och ta ut 100 spänn.
2: Va?
1: What? Ja.
2: Jag ska sluta med pengar.
0: Ja, och så hittar vi på plats nummer 2 i Irans fotbollslag. De får inte stanna i USA längre än 24 timmar.
1: Irans fotbollslag får inte stanna i USA längre än 24 timmar.
0: Och ja, sista. De ska åka till Mexiko och spela. Plats nummer sist, där hittar vi en Boeing 747 som kollapsat med näsan.
1: Såg ni klippen?
0: I Frankfurt.
2: På flygplatsen.
1: Ja, den står still typ i gaten. Och så plötsligt så viker sig hjulet fram, eller hela liksom stöduppsättningen fram. Så den bara boink, går rakt ner i backen. Det är en människa under där.
3: Nej!
1: Som de fick föra till sjukhus. Jag vet inte hur det gick för honom eller henne, men den personen fick föras till sjukhus i alla fall och vårdas för ganska allvarliga skador. Men alltså hela planen bara tipp. Så skitobehagligt. Ja, men då har vi koll då.
0: Och det är just därför att du har fått de har fått din namn. Boink 747.
1: Okej. Vi ska prata med morgonens första lyssnare alldeles strax här på Mix Megapol.
2: God morgon.

0: hör vi här på Mix Megapol. Klockan är 5:05. Vi ska prata om morgonens första lyssnare.
1: Morgonkicken presenteras av multivitaminen. Berocca. Kosttillskott ersätter inte varierad kost och en hälsosam livsstil.
0: Och vi säger god morgon till Katja som ringer från Kävlinge. Hej!
2: God morgon!
0: Hej! Hej. Berätta vad du har gjort i helgen.
2: Hej. Vi har firat mig och min son. Sonen fyller 18 imorgon. Mm. Och jag fyller 45 på onsdag.
0: Åh! Oh. Oh, vilket gäng!
3: Grattis!
0: Är det visst, hur känns det att sonen fyller 18? Då blir myndig.
2: Det är stort. Samtidigt så skriver han upp för körkortet imorgon.
3: Wow.
2: Så att, det är mycket på en gång imorgon.
0: Det låter jäklar som att ni hade ett bra partaj, du.
2: Det var perfekt. Mycket jag sa god mat. Ja. Rösten har fått ta sitt.
3: Ja. Ja, det har man ju verkligen. Nu vill man ju höra mer om den här festen. Jag undrar, dock, hade du hellre varit Katja från Kävlinge eller Katja från Kävlinge?
2: Katja från
4: Kävling. Ja. Mm. Ja, jag tänker, vad, liksom, hur ska du, vad ska du med göra idag då? Är det fullt
2: jobba
4: upp? Jobba. Mm. Mm. Vad jobbar du med då?
2: Jag jobbar på kundservice inom elhandel.
0: Okej.
3: Spännande.
2: Mm. Ja.
0: Är folk trevliga när de ringer eller är de jobbiga?
2: För det mesta trevliga faktiskt.
0: Ja, men det är skönt att höra. Vad säger Alma Shapiro som är?
5: Nej, men hade ni en fest tillsammans, du och sonen?
2: Ja.
5: Ja. Vem tycker det är roligast, de vuxna eller barnen, att ha fest ihop?
2: Nej, men vi hade nog trevligt allihopa. Grabbens kompisar gillar faktiskt att varna oss vuxna.
0: Goals.
2: De hänger gärna hemma hos oss.
0: Gud vad härligt. Grattis till dig, grattis till honom. Vi skickar multivitaminen Berocca till dig som tack för att du är våran morgonkick och hänger med oss här tidigt på morgonen.
2: Tack så jättemycket. Ha en fin dag på er.
0: Detsamma. Och som NyhetsJonas brukar säga...
3: Glad
0: på vecka.
3: Måndag.
0: Hörru, va? Vem är du?
3: Ja, som säger grattis till kärlek. Ja.
0: Nej, god vecka brukar jag säga på måndag. Ja, men vi kan lägga av den om den inte är viktig.
3: Men det känns som en tisdag idag.
0: Okej. Ha en underbar dag.
3: God vecka, Katja.
2: Detsamma.
0: Katja från Kävlinge, morgonens första lyssnare på Mix Megapol. Här är Lars Winnerbäck med Elegi. God morgon.
3: God morgon. God morgon.

0: Lars Winnerbäck och Elegi hör det här på Mix Megapol. Vi pratade precis om vad som är mest googlat eller vad som inte är mest googlat sen helgen som har gått. Det har varit avslutning för Sweden Rock-festivalen. Såg ni klippen på när Uggla uppträdde på Sweden Rock?
1: Nej.
0: Och han kör Pom Pom Pom. 41 000 rockers står och sjunger med till Pom Pom Pom. Alltså, wow. Det var otroligt. Vi kan lyssna här ett klipp från Instagram.

0: Alltså vi kan dela klippet. Jag får ju gåshud. Jag får också alla de här rockarmarna som klappar takt till pom på pom.
1: Det är jättekul. Alltså drömbokning.
0: Ja, alltså det var tydligen han, vi har kompisar som var där och som säger att det var så Iron Maiden, alltid Iron Maiden, men Uggla välte. Så att det är så himla roligt.
2: Oh, wow.
0: Man blir glad för Ugglas skull och glad för alla som var där skull också.
1: Ja.
0: Klockan är 7 och här kommer Jonas med nyheterna.
3: Ja, de börjar i Nykvarn söder om Stockholm och en misstänkt sprängning där i natt. Någonting har exploderat vid en villa. Polisen utreder allmänfarlig ödeläggelse bland annat, men ingen person ska ha blivit skadad. Det finns heller inga uppgifter att de har någon misstänkt eller gripen. Myndigheter i Indiska oceanen varnar om en tsunami efter en mycket kraftig jordbävning i havet utan Filippinerna i natt. Skalvet ska ha legat mellan 7,0 och 7,8 i styrka och det har redan kommit rapporter om att flera människor omkommit i Filippinerna efter det här skalvet, plus att det alltså varnas för en tsunami där. Och så är Kinas president Xi Jinping i Nordkorea. Han har anlänt till nordkoreanska Pyongyang nu på morgonen enligt statlig kinesisk media. Där ska han träffa Nordkoreas diktator Kim Jong-un och var kvar i 2 dagar för att prata med dem. Han har inte varit där på 7 år. Det är senaste uppdateringen.
4: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
3: Växlande molnighet och regnskurar på flera håll i landet idag enligt SMHIs prognos. Det kommer klarna upp lite under dagen och bli sol i Svealand. Men det kommer hänga kvar molnen över de norra delarna av landet. Även längs kusten ser det ut som att det kan komma en hel del skurar under eftermiddag och kväll. Temperaturerna kommer ligga någonstans runt 20 i hela landet faktiskt, kan man säga när man tittar på väderkartan nu på morgonen. Det är vädret på Mix Megapol.
5: Du Pontus, du har träffat Zlatan va?
6: Mm,
5: ja.
6: Har spelat i samma lag.
5: Skulle Zlatan och jag kunna bli kompisar? Du som har träffat båda.
6: Du är, kan vara lite för mycket tror jag. Alltså du är lite för mycket redan här och nu. Så om du träffar någon så
4: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
0: God morgon Sverige, du lyssnar på Mix Megapol. God morgon gänget.
2: God morgon.
0: NyhetsJonas ska denna morgon pricka hitta. Och Karo har någonting också som hon vill dela med sig av till alla.
1: Ja.
0: Ja, så nu innan precis. Halv.
1: Ja.
0: Ja, så vi ska ha 10 000 kronors mixen. Vi ska pricka hitten. Och viktiga saker som ska sägas i radion.
3: Spännande morgon.
0: Ja, så ha radion påslagen vet jag. Vi gör oss i ordning för 10 000 kronors mixen. Vi tar det en sak i taget.
3: Det låter bra.
0: Här är Darin. God morgon.
1: God morgon.

0: Du lyssnar på Mix Megapol. Vi säger god morgon till Micke nu som ringer från Västerås. Hej Micke.
1: Hejsan.
0: Hur är läget?
1: Bara bra.
0: Bra. Fokuserad?
1: Ja, fokuserad.
0: 10 000 kronor ligger på bordet. Mellan dig och 10 000 kronor ligger 6 låtar där du ska kunna säga artisterna.
1: Ja, det är spännande.
0: Mm. Ja, jätte.
2: Mellan dig och de här pengarna ligger ju också Gry. Som vi har testat för att se hur bra hon är på de här introna. Och sen kommer vi testa dig nu för att se hur bra du är på de här introna, Micke. Och den som är grymmast vinner helt enkelt. Hur grym är du?
1: Grymmare än Gry.
2: Ja.
3: 10 000 kronors mixen. Är du grymmare
0: än Gry? Ja, det gäller att säga vilken artist du har. Nu är det ju svensk sommar på Mix Megapol. Men vill jag bara uppmärksamma dig på att i den här introtävlingen så är det som vanligt den perfekta mixen. Så det kan vara nya, gamla, svenska, utländska också.
1: Ja.
0: Ja. Är du beredd?
1: Ja.
0: Då kör vi. Här kommer de. Säg vilka artister du hör och säg det nu.
1: Tommy Johansson. Tommy Nilsson.

0: Lemon Tree.
1: Ja, vad heter de då? Alltså, det blir intressant att se hur dansken dömer. Om Tommy är rätt. Tommy Johansson var kul att du sa, tycker jag.
0: Ja, men Tommy Nilsson.
1: Jag vet. Jag vet, men det var kul. Vi får se om han godkänner Tommy eller inte. Vi går igenom facit. Det första vi hörde var Whitney Houston. Smash Into Pieces.

0: Dansken, hur dömer du det här?
1: Ah, men jag dömer fan ska jag. Micke, jag får säga, du var inte den snabbaste denna morgon. Du var sen på bollen med Whitney Houston, men jag säger okej till Tommy ändå. Så du får en poäng. Och 100 kronor.
2: Ja.
1: Och Gry, hon hade 5 rätt. Så ingen bonus.
0: Men vi skulle slagit ihop oss, hade vi fått 6 tillsammans. Eller alltså inte på du fattar. Men en hundring får du. Stort tack för att vi får hänga med dig.
2: Tack.
0: Ha det bra, hej hej. Vi måste påminna dig som lyssnar om vad vi bestämde i fredags. Vi ska också pricka hit den med nyhets Jonas.
3: Vad har vi bestämt?
0: Jag ska säga alldeles strax.
3: Okay.
0: Här är Gyllene Tider på Mix Megapol. God morgon.
4: God morgon.
0: God morgon. God morgon.

här är Mix Megapol och vi kan ju prata mer om det lite senare. Men jag vill bara påminna om det vi bestämde i fredags. Det är att du som har lust att vinna hela Gröna Lund helt för dig själv ska skynda dig på en hemsida mixmegapol.se och läsa där om hur man gör för att ha chans att vinna detta som faktiskt inte går att köpa för pengar. Så skynda dig in och gör det nu eller snart, för nu ska vi koncentrera oss på Nyhets Jonas.

0: Du kommer få lyssna på Lotta Engbergs 100%. Ja. Varför har du inte 100% kepsen på dig?
1: Det är en bra fråga faktiskt. Varför har jag inte det?
0: Du ska sjunga med till den. Du kommer sänka volymen. Mm. Och så ska du fortsätta sjunga. Och sen när vi slår på, då ska du pricka hitten. Vad han har sjungit upp boll på trams här.
2: Ja, visst. Alltså, det kan man se på vår Instagram, Gryr morgongänget, ja, med Jonas. Tror att han är en artist helt enkelt.
1: Ja, men man måste få igång rösten och få upp tempot lite. Vet det här, för jag har övat det i helgen och det här är, den är svår alltså.
2: Ja, man känner ofta det när man gör det här.
0: Det är höga förväntningar nu.
1: Lotta är jätteduktig på att sjunga, det är inte jag. Och den går liksom, den ändrar, texten följer inte riktigt med melodin, det är svårt.
0: Förväntning, skyhög. Vad säger du, dansken? Är vi redo för detta? Är Sverige redo?
3: Ja, jag säger med det som Jonas han säger. Det blir en havari det här.
0: Ja, men då så. NyhetsJonas ska pricka hitten.
3: Vi får se.
0: Lotta Engbergs 100%. Varsågod, scenen är din.
4: Du är varm och jag är kall. Plus och minus finns det.

0: dörren. Där gick du och där gick jag. Jag förstod nog inte vad det var, men vi kände samma sak, det är uppenbart. Och fick en flygande start. Ja, så har det det då äntligen.
1: Ska det vara, ska det vara
0: 100% och snabbt. Ja,
2: alltså. Men du var så övertygande. Alltså jag tänkte så, nu har han det. Du har
0: det. Jag hade det.
2: Ja.
0: För jag var liksom en takt fel.
2: Ja.
0: Jag har så bråttom.
3: Ja, artister va? De kan något som inte vi kan.
2: Nej, men man vill ju också att det ska ta slut. Den där tystnaden är så himla jobbig. Så man vill ju bara
0: riva av den.
3: Så exakt så här.
2: Nu kör vi.
0: Men alltså nästa gång, då sätter jag den.
3: Det blir ingen mer gång.
0: Men jag kan försöka en gång till sen.
3: Nej, okej, kanske. Hörrni ni, vi ska prata allvar alldeles strax. Karolina Widerström har någonting som hon ska berätta för oss allihopa. Vi lyssnar på Molly Hammar, Aldrig ensam igen. Klockan är 7:14. Det här är Mix Megapol. God morgon.

0: Molly Hammar hör här på Mix Megapol och vi ska få sällskap av Babbel Larsson som kommer om en stund. Hon ska babbla och efter klockan 8. Vi ska diskutera dagens dilemma också. Jag älskar mitt framtida barnbarn men inte namnet.
1: Oj.
0: Är rubriken på dilemmat. Vi brukar få kändiskoll alltid med Karo. Jag vet inte, vill du ha vignetten? Nej, det känns konstigt va?
1: Ja, det känns lite konstigt.
0: Vi brukar alltid ha kändiskoll med Karo och det blir en form, det blir kändiskoll. Du får berätta i alla fall.
1: Ja, nej men alltså precis. Så det jag ska berätta nu då är att mitt kontrakt går ut här på Mix Megapol och då ska jag sluta. Så att jag ska nu efter 7 år som jag har jobbat här så är det dags att testa något nytt helt enkelt. Och alltså, ja, det känns ju alltså så vemodigt att ens säga det här. Och, ja, jag kan knappt förstå att jag säger det, men så är det i alla fall. Mm. Att, ja, att nu är det dags att testa något nytt. Jag kommer ju sakna alla så himla mycket.
0: Och
1: jag kommer
0: och ju sakna vi och alla våra lyssnare kommer sakna dig ja, så himla mycket.
1: Alltså jag kommer sakna våra, alltså er och jag kommer sakna våra lyssnare, alltså... På ett sätt. Ja. Jag kommer sakna så mycket, alla.
2: Ja, men det är vemodigt att höra också, Karo. Tycker
1: ja.
2: Jättetråkiga nyheter, vad man ska säga. Det tycker jag är jättesynd verkligen. Och samtidigt som, alltså, man tänker också på alla glada stunder vi har haft.
1: Ja, det får man ju göra.
2: Och alla skratt och hur roligt det är. Och, ja, men det är synd.
0: Och när händer det här? När händer
1: det? Ja, precis. Det här liksom som att...
0: Alltså, när du säger så att det går ut, alltså, är det...
1: Nu går ju saker fort.
0: Ja.
1: Alltså, så nu är det ju då att nu blir det så här att jag är här idag och imorgon men sen blir min sista dag på onsdag. Och sen kan man ju säga då efter onsdag att jag kastar mig ut helt enkelt.
0: Ja. Ja.
1: Det är ju så ett stört, jag vill inte säga dyrt.
0: Nej.
1: Det känns ju lite tråkigt. Men det är ett fint hopp.
0: Vad säger dansken?
3: Alltså, jag har ju på ett tidspunkt gjort detsamma som Karo för 15 år sedan. Der gik mit kontrakt ud i Danmark, og så bor jeg jobber i Sverige. Så det kan være, at du kommer til Danmark, Karo.
0: Tænk, du har jo også sluttet her forut, og sen kommet tilbage, vil jeg bare sige. 2 gange.
3: Ja, det har jeg gjort to gange også, da mit kontrakt gik ud, og gjort det samme, og så kom jeg tilbage igen. Så det er også, hvad du kommer tilbage, Karo.
1: Man vet jo aldrig, men som det er just i dag i alle fald, så er det jo så, det ser ud fremåt, helt enkelt.
0: Ja.
1: Men ja, vi får vel se.
0: Ja.
2: Ja, men då får vi ha en brakfest på onsdag, då.
1: Ja.
2: Onsdag morgon skjuter vi fyrverkerier här istället.
1: Ja. Då skjuter vi fyrverkerier.
0: Vi lyssnar på Karos novell då. Hennes heta
2: scen.
3: Oj, ska vi ta fram en heta scen?
1: Men ska det vara det?
3: Vi får en heta scen special morgon.
1: Perfekt. Nej. Hela morgonen.
0: Tunger, Karol är jätteglad. Du, det är jättetråkigt att höra. Ja. Och det är jättetråkigt. Det är konstigt att höra dig säga. Och det jättekonstigt på så många sätt.
1: Ja.
0: Men jag också, oavsett vad det blir sen efter onsdag, så är jag helt övertygad om att det kommer bli fantastiskt.
1: Ja, jag hoppas verkligen det.
0: På så många sätt.
1: Ja.
0: Jag vet inte riktigt hur jag ska liksom, ja, formulera mig. Vi har ju pratat också i helgen.
1: Ja, alltså,
0: men ändå, det blir...
1: Ja, nej, men alltså, det blir spännande att se vad framtiden tar mig helt enkelt.
0: Verkligen.
1: Ja.
0: Vill du nu att jag ska spela Dover Calais eller vill du ha med Dina Kessera?
1: Alltså, Dover Calais låter vi jättehärligt.
2: Ja,
1: en klassiker.
0: Vi spelar den.
1: Ja, det gör vi.
0: Och sen så, vi får ha det till på onsdag.
1: Ja, okay. Så är det.

0: Du lyssnar på Mix Megapol när klockan är 24 minuter över 7 och Karo är här idag och imorgon och på onsdag. Det är vi så glada för.
1: Ja, och det är jag också väldigt glad för.
0: Det är lyssnare som hör av sig också och hälsar och skickar så mycket kärlek. Per bland annat i Sundsvall gör det.
1: Ja, underbar lyssnare.
0: Ja. Jag går in på en hemsida, mixmegapol.se, och då står det att man kan vinna Gröna Lund för sig själv. Man får 2 hotellnätter på Backstage, hotellet heter så, 25-27 juni. Man har frukost och med oss då på Grönan, och sen så får man bjuda in. Alltså, antingen så vinner man Grönan helt för sig själv, eller så kan man ta med sig sin familj, eller sina grannar, eller sitt lag, eller sitt fotbollslag, eller klassen, eller det gör man som man vill. Alltså man kan verkligen vara ett gäng. Gröna Lund är ganska stort ändå.
2: Ja, precis, när vi har gjort det tidigare, då har det ju varit ganska stora gäng.
1: Ja.
2: Men man tänker också, fan, rätt kul att vara helt själv.
0: Förra året så var det ju det här härliga paret ifrån Märsta, vill jag säga. Men jag blir säker nu.
1: Som jo, skulle,
0: som för att få vinna Gröna Lund för sig själv så lovade de att arrangera så här EPA, alltså kväll för EPA-ungdomar. Ja. Vi kanske kan ringa och prata med dem här i veckorna som kommer. För att vi ska göra detta för dig som lyssnar nu, att erbjuda dig Gröna Lund helt för själv, så undrar vi, vad gör du då för någon annan? Det här måste bli en pay it forward.
2: Mm.
0: Vad kan du tänka dig att göra för någon annan? Är det då att styra ihop en gatfest? Eller alltså en grannyra, eller inte grannyra, det är tv-programmet. Men ni fattar vad jag menar.
1: Ja. Eller, man gör något.
0: Eller som han från Borlänge som hade sitt robotlag. De gjorde en robot som skulle göra smörgåstårta för mormors äldreboende.
1: Ah, det är ju så gulligt.
0: Ja, gör någonting för någon annan för att vi ska göra detta för dig.
2: Ah.
0: Så går in på mixmegapol.se och skriver in där. Så håll tummen att du får. För att det blir en fantastisk morgon.
2: Ja, och det är också det där som är det finaste. Att det liksom är, vi hjälper någon som hjälper någon.
0: Mm.
2: Och så
0: exakt.
2: Kanske den hjälper någon.
0: Ja. Exakt.
2: Och så blir det fantastiskt.
0: Läste ni, by the way, vad de hittade på årets konstigaste surdegsbröd?
1: Ja, alltså vet du, jag läste alltså rubriken till det här.
0: Ja.
1: Och sen tyckte jag det kändes så makabert. Så jag bara, jag kan inte fortsätta läsa. Vilket är ju en konstig reaktion.
0: Får jag berätta då ändå?
1: Alltså, gärna.
2: Pratar vi Ötzi?
0: Man har tagit mikroorganismer från ismannen Ötzi. 5000 år gammal mumie. Så har de extraherat gäst från honom. Sen har de gjort surdegsbröd av det. Är inte det? Är inte det? Alltså det här skrämmer mig mer än AI.
2: När du
0: alltså,
2: säger
0: det här är det är så här vi får, det är så här zombies skapas.
2: Ja.
1: Men varför gjorde de? Alltså vem kom på idén?
0: Vem är så sjuk?
1: Ja, som bara vänta nu, vi gör surdeg av Ötzi.
2: När du säger att, för att jag liksom, du Karo, jag kunde bara läsa liksom delar av det här utan att tycka att det var för sjukt. Men när du säger att de har tagit gäst ifrån honom, var har de hittat den?
0: Det vet jag inte, från skelettet antar jag.
2: Wow.
0: Till slut fick vi en helt normal deg som jäst inom 24 timmar.
2: Den som säger det vet inte vad helt normalt betyder.
0: Nej, alltså, vi bakade riktigt bra bröd med den, säger mikrobiologen. Ja, och nu så ska de också utforska möjligheten att göra öl med den här jästen. Är inte det helt crazy?
1: Alltså,
2: det här,
1: och liksom samtycke i det här, kan man ju känna.
2: Faktiskt.
0: Från Ötzi?
1: Ja,
2: men alltså verkligen. Hallå, gravfriden.
1: Han kanske inte ville det.
2: Nej. Vet du vad? Jag vågar lova att han inte ville det.
1: Nej.
2: Jag garanterar att han inte ville att så här, om 2000 år...
0: Skulle du dricka Ötzi öl för 1000 spänn?
2: Nej.
0: Om du får 10 000 kronor hade du druckit Ötzi
2: öl? Nej. Det är så kannibalistiskt på något sätt.
1: Ja.
2: Det är superbra. 11 000 ska jag ha.
0: Vidrigt. Ja. Det här är Mix Megapol. God morgon. Jag ser Babben Larsson.
2: Wow. Grattis till dig.

0: Medina på Mix Megapol, där vi alldeles strax ska få nyheterna med Jonas. Mix
1: Megapol. Det här är en riktigt bra cover. Och det här är originalet.
2: Vi ska enas i jorden, jag och min far.
0: Och då kommer Jonas med nyhetsuppdateringen.
3: Ja, den börjar i Nykvarn söder om Stockholm och en misstänkt sprängning där i natt. Någonting har exploderat vid en villa. Polisen utreder allmänfarlig ödeläggelse bland annat, men ingen ska ha blivit skadad. Det finns heller inga uppgifter att de har någon misstänkt eller gripen. I Indiska oceanen varnar flera myndigheter om en tsunami efter en mycket kraftig jordbävning i havet utanför Filippinerna. Skalvet ska ha legat mellan 7,0 och 7,8 i styrka, och det har redan kommit rapporter om att flera människor omkommit i Filippinerna, plus tsunamivarning alltså. Och Sverige kommer hjälpa Världshälsoorganisationen i kampen mot Ebola-utbrottet. Det går pengar via Sida, 120 miljoner kronor till WHO, som tillsammans med Afrikanska unionens smittskyddsmyndighet har börjat en stor insats mot Ebola-utbrottet i Kongo-Kinshasa och grannländer som Uganda. Det är den senaste uppdateringen.
1: Sportsnack på Mix Megapol presenteras av Unibet. Betting för dig över 18 år. Stödlinjen.se. I samarbete med Byggma Bygghandel. Återförsäljare av Dana Lim.
3: Och i sporten så börjar vi med att gratulera Frida Karlsson, skidåkaren som får Victoria-priset 2026. Hon tog 2 guld och 1 silver i OS. Det här priset kommer kronprinsessan Victoria själv dela ut under Victoria-dagen i Borgholm den 14 juli. Och sen ska vi prata om Norge som förlorade en fotbollsmatch. Den fick en svettig start mot Marocko i alla fall. Och då sitter de norska kommentatorerna och säger att så här, nu är det väldigt likt Sverige. Har de mage att säga. Och då vill jag tala om för att nej, det är väldigt likt Norge. Ni har en liten vår här som går upp. Just nu går solen upp för Norge. Ta det lugnt. Alltså, åh, kom VM.
1: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
3: Det är ett ostadigt väder idag. Det är molnigt, det är mulnigt, det är växlande molnighet och regnskurar på flera håll i landet. Det kommer klarna upp och bli soligt i Svealand och Norrland, förutom alla längst upp i norr. Där kommer regnet hålla i sig. Det kommer också vara regnskurar i Götaland även under eftermiddagen. Runt 20 grader kommer det vara nästan i hela Sverige idag. Det är vädret på Mix Megapol.

0: så pinsamt så. Och sen så åkte jag min taxifärd. Sen kunde inte jag ta mig ut ur bilen.
1: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
2: God morgon Sverige, du lyssnar på Mix Megapol. God morgon Babbel Larsson.
3: Ja, god morgon.
2: Välkommen till radiojobbet.
3: Åh, oh, tack, tack.
2: Vi har en lyssnare som hört av sig som ska få barnbarn. Mm. Hon är jätteglad för det. Men hon har också fått veta vad hennes barn tänker döpa hennes barnbarn till.
3: Oj, oj, oj, oj, oj.
2: Hon gillar inte namnet.
3: Nej.
4: Oj. Oj då.
2: Jag vet.
4: Vad gör man då?
2: Ja, men... Jag vet exakt vad man gör.
4: Asså?
2: Vi ska diskutera dagens dilemma med lite stund.
4: Ja, det vill jag.
2: Vi ska också gå ett varv runt rummet. Här är först Miss Li. Halvtimme Erik kommer om en halvtimme. Han är och lämnar barn. Men han kommer sen.
3: Halvtimme Erik.
2: Ja, exakt.

0: sen. Du lyssnar på Mix Megapol, vi ska gå ett varv runt rummet. Karo, vad tänker du på?
1: Ja, men jag tänker på att jag fick sån himla nostalgisk stress här förra veckan när det var så här att Ricka då, min kille, han skulle byta telefonabonnemang.
2: Oj.
1: Ja, så då var vi i affären och gjorde det liksom och sånt. Sen kommer det fram under tiden vi är där att han har haft sitt gamla abonnemang sedan 99.
2: Mm-hmm.
1: Alltså fattar ni, 99? Det är 27 år sedan. 27 år har han haft sitt gamla abonnemang.
2: Jäklar.
1: Och då får jag ju så här, bara, då kan man inte byta. Jag menar, det är ju därför jag har Hotmail. Alltså jag byter inte. Man har det man har. Men då bytte han bara. Och då för han var det bara så, ja det klart känns lite så, men nu byter jag bara.
2: Ja.
1: Jaha, det var så enkelt.
0: Abonnemang eller nummer?
1: Nej, abonnemang.
0: Ja.
1: Ja, men jag har haft.
0: Jag har haft samma nummer sedan 98.
1: Ja, nej, det byter man inte.
0: Men, nej, men, det, men det känns för det, men abonnemanget, ja, men det, jag har inte så också. Mycket.
1: Nej, det var det är konstigt ju att ja. Bara säga jaha, sen 99. Jaha, ja, då heter det också något annat kanske.
0: Ja, ja.
1: Kanske det heter så. Vodafone eller något sånt där, ni vet.
2: Europolitan.
1: Ja, Europolitan.
3: Det heter det när jag tog mitt nummer.
2: Ja.
0: Ja. Vad tänker du på, Jonas?
2: Vet du, jag tänker på våra härliga lyssnare, världens bästa lyssnare här på Mix Megapol, där flera, alltså jag skulle säga många till och med under helgen har hälsat Gonacho till mig. Som har skrivit till, alltså helt oprovocerat ändå, har skrivit Gonacho, bara men du tittar på mig som ett frågetecken. Ja. Och det är för att du är inte invigd i det här kanske. Det är ju nya grejer som händer.
3: Ja.
2: För några år sedan så lanserade jag uttrycket Gonacho som en hälsning på nationaldagen. Så
3: ja.
2: Man säger god jul,
3: Gonacho. Gonacho.
2: Ja. Och det här, alltså folk anammar och hälsar. Och det var en som sa att hon hade varit hemma och så hade hennes, vad heter det, hennes barn, tonåring, kommit fram och bara liksom helt från ingenstans, Gonacho mamma.
0: Tror du det kom från dig då?
2: 100%, och därför hon skrev till mig att det var det. Eller ja, jo, absolut. Och jag blir så jäkla glad. Superfint är det, jag blir väldigt glad. Och
3: och snart är det Gomitsu.
2: Ja, snart är glamiss.
3: Glamiss.
2: Glamiss.
3: Glamiss.
0: Glamiss.
2: Det har vi det, glamiss.
0: Vad tänker du på, Babben?
3: Jag tänker perfekt. På att det händer mycket här i världen. Men apropå just telefonnummer så har jag haft mitt sedan 1900. Ja, det är absolut 90-tal och det är ett sånt där skitbra nummer så alldeles här studsar på verkligen. Oj, vilket bra nummer.
1: Ja.
3: Och jag har en ganska snuskig comeback på det som jag kanske inte ska dra i radion, eller?
0: Va?
1: Jo. Vadå?
3: Jag fick suga av hela avdelningen.
2: Jag drar inte den i radion.
3: Jag drar inte den i radion.

0: Magnus Ugglas VM-låt. Och NyhetsJonas har lovat att han ska göra en egen VM-låt, men i väntan på den har jag gjort en egen VM-låt nu, att han tar sån tid på sig. Du kanske får höra den sen.
1: Ja, men gud vad kul.
0: Ja, nu ska vi hjälpa Nina med hennes dilemma. Hon heter inte Nina, hon mejlade oss för några veckor sedan. Ja. Och hon säger så här: jag ska bli farmor i höst igen. Och det är fantastiskt. Vår sonas fru vet att det ska bli en tjej, och den naturliga frågan då efter att hon har berättat det var han nu bestämt för namn. Och det hade de. Och jag blev helt tyst, för jag trodde att det var ett skämt. Att de skulle säga, haha, såklart inte, vi bara skoja. Men det gjorde de faktiskt inte. De har typ konstruerat ett namn. Ett namn som hon hela sitt liv kommer få repetera, bokstavera, få felstavat och framförallt ge associationer till minst 10 möjliga mindre smickrande smeknamn. Visserligen kan de flesta namn ge smeknamn. Unga kan vara taskiga mot varandra och mobbas av 1000 andra skäl. Men namnet behöver väl inte vara ett uppenbart skäl, känner jag. Vad ska jag nu göra? Ska jag berätta om mina farhågor och riskera att de blir sura? Eller ska jag låta det här vara deras business och strunta i vilket? Min rädsla är att i efterhand, om eller när, det blir en belastning för barnet, veta att jag hade kunnat sagt något och kanske fått dem på andra tankar, men inte gjorde det. Hon kommer väl älska till 100% vad hon än har för namn förstås, men jag tycker inte att föräldrarna tänker långsiktigt och brett när de väljer, utan på sin egen kreativa förmåga för att komma på ett säreget namn. Vad tycker ni att jag ska göra? Vad säger du, Jonas?
2: Nina, jag kommer vara av den kontroversiella åsikten och säga att du borde säga till. Jag vet att man inte får göra det här. Gry kommer säga emot mig alldeles strax. Men jag tycker att du har liksom, det är du som är den personen i världen som kan säga något. Som är, vad heter det, farmor. Och som har, som är mamma till en av barnens föräldrar. Och som kan liksom vara snäll och trevlig och snygg och snäja. Och säga att, är det inte, ska ni inte tänka ett varv till på det här? Det är ett fint namn, jag förstår hur ni har tänkt. Men ska ni inte tänka ett varv till? Tänk vad hon kommer behöva stava det här nu. Åh, vad jobbigt det kommer. Jag tror att du kan ta den rollen och att du kommer klara av det.
0: Vad säger Babbe?
3: Ja, jag var i den här situationen delvis när jag fick barn då för över 30 år sedan. Och de två första namnförslagen jag hade dissades då. Den ena, mitt första namn var Molly. Och då var det någon som hade någon hund som hette Molly. Så det gick inte. Och sen,

0: Jag tycker att gudmor ska bara hålla snattran. Vad då hund? Och då, du, alla känner en hund eller en lärare eller någon. Vet du vad, Nina? Din son gjorde fel som ens yttrade någonting. Man ska inte fråga vad barnen ska heta och de som väntar barn ska inte säga vad barnen ska heta. Vad säger Karin?
1: Nej, men alltså, det är ju det här som är risken när man liksom berättar vad man skulle vilja då att ens barn heter och så, att man får reaktioner. Och då hoppas man att folk inte ska hålla på och reagera för mycket. Så egentligen tycker jag också så att ni ska inte säga någonting. Men alltså, jag måste ändå säga, just eftersom det här nu är farmor. Alltså, det skulle i så fall vara ifall hon bara säger, åh, men har ni tänkt på stavningen där? Alltså, någonting. Alltså, lite försiktigt. Men sen så tror jag ju att de redan har tänkt. Och de har ju redan bestämt sig för det här. Så vad ska hon säga egentligen?
0: Nej.
1: Det kanske räcker med att inte säga någonting.
2: Kanske får flytta till Östermalm annars i Stockholm, för där har de också massor med konstiga namn. De heter Chattis och Pusse och Flippin och allting.
3: De kan det är ju smeknamn, de är inte döpta till det.
2: Nej, men det behöver
3: de
2: man inte
3: heter
2: veta.
3: Ju Jan Olof
2: egentligen. Ja, exakt, och så kallas för fågeln.
3: Tjupung.
0: Ja. Mitt tips till alla som väntar barn, säg aldrig innan barnet har kommit vad ni tänker döpa barnet till. För det dyker alltid upp någon som säger, nej, inte Nisse, det hette min dumma träslöjdslärare. Inte Molly, det hette min hund. Folk har invändningar mot vad din älskade guldklimp ska heta innan du ens har fått den. Ja. Och när du väl har bebisen och säger, här är mitt barn, den heter Hannibaljan. Då är det Hannibaljan. Då är det ingenting att diskutera.
3: Ja, fast samtidigt, varför ska man vara så jäkla kreativ idag just åt barnets namn? Det har ju gått över styr.
0: Ja, men det kan ju vara vad som helst. Säg att de ska heta Katla. Alltså, det kan ju vara vad som helst. Ska döpa den till Anna. Ja, inte det omodernt? Folk tycker alltid
3: jo,
0: någonting.
3: Jo,
0: så och det är sett. Tråkigt att folk ska hålla på att tycka något negativt om mitt ännu ofödda barn. Då menar jag bara att om jag får mitt barn och så håller jag fram mitt barn och säger, den heter Anna, då kommer alla säga, toppen. Därför ska man inte hålla på att säga till någon innan den har kommit, för då blir det så här.
3: Vad ska den heta, den ungen?
1: Ja, man är jättenyfiken. Alltså.
3: Kryptolin.
0: Oh, exakt. Oerhört, oerhört nyfiken. Men som sagt, Nina, du sitter i den här sitsen att du vet.
1: Ja.
0: Och lite fint bara så här, fråga dem. Har ni tänkt på de här grejerna?
2: Ja, men det är
0: för att åtminstone...
3: Rädda stavningen.

0: Lisa Nilsson hör på Mix Megapol. Det är svensk sommar där vi ska ta fram de 100 viktigaste svenska låtarna. Och då tar vi hjälp av ett fantastiskt gäng. Pernilla Wagen kommer komma efter 9 och berätta vilka låtar hon har velat välja ut.
1: Otroligt.
0: Vi har Thomas Gesson. Alltså vi har massa fantastiska människor i musikbranschen. Aha. Babben Larsson ska vara med och göra det här så
2: småningom. Det stämmer.
0: Då får alla de här personerna välja 5 svenska låtar som är väldigt viktiga och komma hit och berätta om en lite extra mycket. Och det är som sagt Pernilla Wahlgren idag.
1: Och så blir det en lista sen.
0: Det blir en lista sen. En topp 100-lista. Vi har också i veckan som kommer Viveka Sten och Camilla Läckberg kommer hit. Och imorgon kommer Kid Eriksson och Simon Strömstedt. Kid Eriksson, Simon Strömstedt och Julia Glenmark har ju sin version av Gräva guld. Så gulligt.
3: Det är många som gräver guld nu med VM-låtar.
0: Verkligen.
4: Det kan man säga.
0: Verkligen. Vill du höra sen i väntan på Jonas VM-låt som jag har gjort?
3: Din låt, ja.
0: Ja, du ska få höra den om lite stund.
3: Okay.
0: Jag vill också bara dela med mig av ett mejl som jag fick. När du var borta förra veckan så delade jag med mig av glada nyheter.
3: Ja.
0: Och då berättade jag om, det var en tjej som heter Elena som hade tipsat om en artikel ifrån Östgötakorren. Tror jag var. Nej, Jönköpingsposten. Som hade pratat om två tjejer som har gjort en förening som heter Gemenskapen.
3: Ja.
0: När de då hjälper dem, om det är så att det är någon som har utspring eller tar studenten som inte har någon som står där med en skylt av någon anledning.
1: En jäkla fin grej.
0: Så kan de stå där och vara de så som fint. Är, de ställer upp och liksom finns där. Och då säger de, hej, vi är så glada och tacksamma för att Helena tipsade er om vårt engagemang och tack för att ni valde att berätta om oss. Vi hoppas nu nå ut till fler ensamma studenter. Vi skapade gemenskapen för att vi såg ofrivillig ensamhet och psykisk ohälsa som ett ökat problem bland vuxna. Det finns så många där ute som saknar sociala nätverk som så många tar för givet idag. Vi har många aktiviteter igång. Och vill ni veta mer så får ni gärna höra av er. Tack för att ni hjälpte oss att sprida budskapet. Det var gulligt att de hade lyssnat och att de också att de gör det de gör. Är inte det fantastiskt?
3: Jättebra.
0: Maria och Johanna heter de. Det är toppen.
3: Ja.
0: Vi ska få nyheter strax. Sen ska vi babben babblar.
3: Jag ska babbla.
0: Vad babblar du om idag? Vill du ge oss en tease?
3: Idag ska vi in på gymmet.
0: Perfekt. Ja. Vi ska också ha 3 saker på 5 sekunder. Snabbare jackpot än 2500 kronor.
4: Kul.
0: Det blir match alldeles.
3: Vinner man även om man tävlar från studion?
0: Nej.
1: Men man är cool.
0: Ring om du vill vara med. Vi har 020 314 314.
1: God vecka.
5: Vi vill starta den svenska sommaren på bästa sätt. Vad sägs om en skön junikonsert med Maja Ivarsson och Molly Hammar? Tillsammans med Hanna Färm och Kerstin Ljungström. Fortsätt lyssna för att vinna biljetter till Mix Megapol live. Mix Megapol.

Hallå, det här är Per Gessle. Du lyssnar på Mix Megapol. Denna lilla låt som jag slängde ut från Massarinplattan, för jag tyckte inte den passade in. Om man tänker efter så är det faktiskt en låt utan refräng. Hur fel hade jag? Skivbolaget skrek och sa att den måste med på plattan. Så att jag fick ju sakta men säkert gå med böjt huvud hela vägen ner till hamn.

0: Klockan är 8 och du lyssnar på Mix Megapol och här kommer Jonas nyheterna.
1: Ja, de börjar i Stilla havet, för där har flera myndigheter varnat om tsunami. Efter en mycket kraftig jordbävning i havet utanför Filippinernas sydkust. Skalvet ska ha legat mellan 7,0 och 7,8 i styrka. Och det har redan kommit rapporter om att fler människor omkommit i Filippinerna, plus alltså tsunamivarning. Och i Filippinerna så säger man att om man är i områden som kan drabbas så bör man lämna dem så fort som möjligt. Det pågår ju också ett stort Ebola-utbrott i Afrika och Sverige kommer nu hjälpa Världshälsoorganisationen WHO i kampen mot det. Genom Sida bidrar Sverige med 120 miljoner kronor till WHO som tillsammans med Afrikanska unionens smittskyddsmyndighet har börjat en stor insats mot Ebola-utbrottet i Kongo-Kinshasa och grannländer som Uganda bland annat, där man har rapporterat in nya fall nu precis nyligen. Det är den senaste uppdateringen.
2: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
1: Ja, den här veckan börjar med soligt väder eller växlande molnighet. Då får man välja lite själv hur man vill ha det helt enkelt, vart man ska vara och när. Det kommer vara regnskurar på flera håll i landet nu under morgonen och förmiddagen. Sen klarnar det upp och blir mer soligt i Svealand och Norrland, förutom längst upp i norr där regnet håller i sig. Temperaturen kommer ligga någonstans runt 20 i hela landet hela dagen. Det är vädret på Mix Megapol.

0: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
1: God morgon Sverige, du lyssnar på Mix Megapol. God morgon Karo.
2: God morgon.
1: God morgon Jonas.
3: God vecka.
1: God morgon Babben.
4: Mm, god morgon.
1: God morgon dansken.
5: God morgon, vi får se.
1: God morgon halvtiden.
3: Ja, men god morgon kompisar.
1: Halvtids Erik som ansluter nu klockan 8 jobbar halvtid idag.
3: Ja, nu äntligen lever jag upp till mitt namn och mitt rykte här. Så jag är lite opolitlig fram och tillbaka. Jag har gjort det mest fantastiska man kan göra som människa idag. Jag har nämligen lämnat mina barn på skola och förskola. Och det har jag aldrig gjort tidigare med dubbla barn så att säga.
6: Wow.
1: Ja. Mm. Har jag någonsin lämnat ett barn på förskola? Eller är jag någon gång när vi haft någon så här klämdag?
6: Ja.
1: Men det är få gånger. Men hämtat har jag gjort.
2: Ja. Jag gjorde det själv för första gången förra veckan.
1: Ja.
2: Väldigt speciellt. Ja. Att man bara, ja, då gör man så här vid en lämning. Jag är också glad att man inte är utsatt för det.
4: Alltså, så för att personalen, vem är du?
2: Ja, typ, och det var ju lite jobbigt. Typ. Man blir nästan lite så sorgsen och lämnar dem. Så det är glad.
1: Vad säger dansken?
5: Ja, det ska helst säga inte göra här igen. Vi börjar klockan 6 i morgon, Erik. Och där är du här.
3: Tack. Ja, det gör
1: vi. Vi ska lägga 3 saker på 5 sekunder. Snabbare jackpotten är 2500 kronor. Vi kör direkt efter Molly Sandén och Miriam Bryant här på Mix Megapol. Det är svensk sommar nu sen i lördags då det var nattshow.
6: Underbart.
1: Hela sommaren, bara musik på svenska. Det bara sjunger med, vet jag.
6: Åh, oh, vad härligt.

0: Klockan är 6:06 och lyssnar på Mix Megapol. Alldeles strax ska vi få höra Babben babblar, men nu...
1: Säg tre saker på 5 sekunder. Är du snabbare än vännerna? Presenteras av snabbare.com. För dem över 18 år.
0: Mariana är med på telefon från Jönköping. Hej Mariana.
2: God morgon.
0: Hej. Du vill försöka vinna 2500 kronor. Vem utmanar du?
2: Ja, men jag tänkte Carolina idag.
0: Jaså, men vi drar igång på en gång då.
1: Omgång 1.
0: Mariana, på 5 sekunder, säg tre namn du skulle kunna tänka att ditt barnbarn får heta.
2: Gabriel, Mattias, Linus.
3: Oj.
0: Visst. Karo, säg tre länder du vill döpa om till frukter.
4: Sverige, Norge, Danmark.
0: Enkelt för dig.
4: Ja.
1: Omgång 2.
0: Mariana, säg tre saker du skulle vilja göra om du var hemma hade samma allergi som den Gry har.
2: Förlåt, jag hörde inte alls vad du sa.
0: Just därför. Säg tre saker du skulle göra om du var hemma och hade samma allergi som den jag har.
2: Då skulle jag bada, jag skulle gå ut i skogen och äta massa glass.
0: Bra tips till mig. Nice. Karo, säg tre kollegor du vill se som superhjältar förutom supergullig dansken.
4: Okej, Gry, Babben och Halvtids Erik. Ja, förlåt Jonas.
3: Är det för att jag redan är en superhjälte?
4: Ja, det är det.
0: Hon tittade på dig.
3: Ja, valde bort
0: sen tittade hon vidare och gick till Erik.
4: Ja, jag såg alltså,
5: nej. Nu kommer det fram.
1: Omgång 3.
0: Mariana, säg tre saker man lovar sig själv att göra i sommar men aldrig gör.
2: Springer, badar och äter för lite glass.
0: Ja. Och Karo, säg tre saker som får en svensk att säga: nu är det ändå sommar.
4: Ja, men då är det ju när solen skiner, när det är varmt i vattnet, när man kan sitta ute.
0: Oh, dansken, hur gick det här? Den supergulliga dansken, hur gick det här?
4: Ja, hur gick det?
6: Vi fick en oavgjort den imorgon. 3-3.
4: Bra jobbat Mariana.
2: Ja, detsamma.
0: Ha det bra.
2: Detsamma.
0: Hej, hej. Vi satt på ett möte här för ett tag sedan och så sa Jonas, borde inte vi ha en egen VM-låt? Absolut, säger vi. Men vi kan inte... Han bor inget jävla ojskit, sa han jätteart. Inget jävla ojskit, vi ska vara kreativa. Och så sa han, men jag vet inte hur man gör musik. Jag har aldrig gjort musik i mitt liv. Jag kan inte göra musik. Men om du vill göra en så jag är med, absolut. Så han håller på att göra en. Det här var ett tag sedan. Det tar ett tag. I alla fall, och då så gjorde jag då med AIs hjälp en som heter I väntan på Jonas VM-låt.
7: Ja.
0: Och den kom ju ut direkt, den har ju funnits länge, finns ju till och med på Spotify nu. Vill du höra den?
7: Ja.
0: Här kommer den, I väntan på Jonas VM-låt.

0: väntan på Jonas VM då, ja. Som vi alla går och väntar på. Ser ja. Så mycket fram emot att den ska bli av.
1: Ja. VM har inte börjat än.
0: Känner du att du får VM-pepp, Babben?
2: Det här var inte riktigt min melodi. Alltså,
1: bra, Babben!
0: Det är min melodi.
2: Ja, jag vet. Ja. Men det var...
0: Det är en melodi i väntan på Jonas
2: ja,
0: melodi.
2: Men det, jag förstår funktionen.
0: Ja?
2: Ja.
0: Så är det.
2: Jonas, snabba på.
1: Jag förstår det. Någon måste göra något.
2: Någon måste.
0: Ja. Någon det måste göra något. Ofta så att någon...
1: Ja, och jag håller annan på med, men du förstår, något. När man sysslar med kvalitet,
0: ja.
1: Då tar det lite längre okay. tid. Och ibland så kan det vara värt att det tar lite längre
0: ja,
1: tid.
0: Ja. Vi ser fram emot resultatet. Babben babblar, vad vill du babbla om idag?
2: Ja, men jag vill babbla om det här med gym. Jag har en PT och jag följer honom troget. Han byter gym med jämna mellanrum. Nu har vi haft 5 gym som han lagt som vi har passerat.
1: Ja, okay.
2: Vi börjar med ett lite folkligt gym, lite så här lagom blandet. Ja. Sen bytte vi till ett folktomt gym. Då var vi på Solnahallen. Vi hade hela Solnahallen för oss själva. Och jag tror inte man fattar hur stort det är när man är alldeles själv där. För det är tillräckligt stort för att hysa så här antik och kuriosa mässor liksom. Och sen så har vi varit på 2 simhallar utan att simma. Och det senaste gymmet då, det var då en simhall. Och där var det ju huvuddelen, den tid som jag tränade då, så har det varit liksom så här pensionärer och lite hobbytränare sådär. Och mest upptagna har de här sittcyklarna varit framför tvn. Och jag har aldrig sett folk cykla så långsamt som på det gymmet. Alltså hade de cyklat utomhus hade de ramlat omkull så långsamt gick det. Men de får ju se lite dags tv i alla fall. Men nu är det nytt gym så vi tränar en gång. Och jag irrade runt i ett industriområde tills jag hittade en väldigt skum dörr i korrigerad plåt. Som jag fick gå in. Och där inne var det lite halvskumt. Musiken dånde och det tränades crossfit i alla hörn. Det var kettlebells som svingade. Så det var armhävningar, ni vet, det stänger. Och det hoppades upp på sådana trälådor. Och... jag insåg direkt, okej, ny roll, nytt gym. Här är jag äldst, jag är fetast och absolut sämst tränad. Till och med min PT kände att han inte var så tränad längre. Och nu får jag bjuda på det, för att nu får jag känna som jag gjorde bland de här cyklisterna på förra gymmet. Liksom. Ja. Nej men, alla de andra kan tänka, alltså där illa är i alla fall inte med mig. Så.
0: Och vilket av de gymmen trivs du bäst på? Vilket hade du helst varit på om du fick välja?
2: Jag tror att det första egentligen var det som passade mig bäst. Jag har fortfarande kort dit så jag kan gå dit när jag vill. Liksom.
0: Men
2: min PT flyttar sig runt. Ja, det folkliga. Ja. Men sen tänkte jag också, vad är ert hatobjekt när ni tränar på gym? Vilken maskin eller vilken...
0: Oh, jag trodde jag började direkt tänka på personer.
3: Jag har ett hatobjekt i maskin.
2: Ja.
3: Alltså det är den som heter, jag är inte helt säker på vad den heter, men det är att man cyklar med luft.
2: Hata!
3: Alltså jag hatar den så mycket!
0: Assaultbiken.
2: Assaultbike. Ja.
3: Och den var jag också tvungen att ha när jag hade en PT, för då var han så, vi kör lite på den också. Och jag då höll jag på att säga emot, alltså den här gör jag inte.
2: Nej men dessutom, jag räcker inte riktigt fram, så jag liksom... Jag hatar den verkligen. Och så säger jag så här, sätt dig på den här och bränn 10 kalorier. Hur lång tid tog det?
3: Exakt.
2: En evighet. Alltså,
1: det är en dålig maskin i sådana fall.
2: Jag fick göra det 3 gånger. 30 kalorier som jag har bränt i rent hat.
3: Och för vad? 30 kalorier? Vad är det ens?
0: Tänk att Alex fick en assaultbike av sin kompis som stod hemma i vårt hus.
2: Det är ingen vän. Det är ingen vän.
3: Det är ingen
2: vän. Vad hatar du Jonas? Går du på gym?
1: Ja, faktiskt ganska mycket. Men jag skulle säga att det är samma. Jag säger som grej, jag har inte så mycket emot maskinerna och sådär. Jag har svårt att hitta något som är bra för mina triceps. Men det är inte maskinens fel, det är mitt fel. Men däremot så det värsta som finns på gymmet, det är när man har råkat glömma sina egna hörlurar. Därför att dels måste man höra den dråliga gymmusiken som de envisas med. Och sen så måste man också höra sig själv. När man tar i och stonkar och stönar och inser att så här låter jag. Vanligtvis är det bara andra som hör det.
2: Men triceps, det är väl de här korta repen med knutar du drar liksom över huvudet så?
1: Ja, säkert.
2: Ja.
0: Mm. Du då Erik, vad har vi ditt hatobjekt på gym?
4: Jag har aldrig varit på gym så jag vet inte riktigt, men det låter som en spännande värld nu.
0: Det är bra, du har inte uppe och går, det är bättre.
4: Ja,
2: det är bra träning.
0: Det här är Mix Megapol, god morgon.

0: Tommy Nilsson med En dag på Mix Megapol, där det är svensk sommar för hela slanten och där vi har samarbete med Berocca. Som morgonens första lyssnare som vi pratar med innan klockan 7 varje morgon skickar vi Berocca till multivitaminen. Mm. Jag borde ta den 2 den här morgonen, känner jag. Men jag kan inte sätta finger på om min kraxighet är pollen eller bara är. Jag fattar
1: faktiskt inte. Vilket pollen är värst för dig?
0: Jag vet inte.
1: Okay.
0: Det som är nu. Okay.
1: Ja.
0: Hörrni, vi fick ett klipp skickat till oss av en lyssnare. Det är Östgötakorren, tror jag, som hade varit ute och pratat om nationaldagen.
2: Ja, roligt. Mm.
0: Och röst nummer 2, de har träffat folk på gatan. Röst nummer 2 känns bekant. Lyssna på det här. Tänk att vi är i Linköping nu.
3: Vad tycker Linköpingsborna är det bästa och sämsta med Sverige?
4: Alltså, friheten allmänt. Ja, det är det bästa, jag tycker det bästa. Friheten, man kan göra vad man vill. Man får leva hur man vill liksom.
5: Med tanke på VM så är det väl fotbollen kanske då? Mm. Nej, men jag tycker Sverige är ett väldigt, väldigt fint och omhändertagande land.
6: Jag skulle
0: Rasmus!
6: Säga
0: Rasmus! Ja! Man lyssnade som skickade skrek med stora bokstäver. Rasmus! Alltså, Hanna Belén, vår kompis Hanna Belén som brukar ge oss tips och tricks. Hennes, inte man, sambo. Babypappa. Rasmus, Bachelor Rasmus var det.
6: Exakt.
0: Som dök upp. Jag tyckte det var kul.
6: Det var jättekul.
0: Mm.
6: Han har ju en väldigt härlig röst och han känns så glad alltid.
0: Eller hur? Jag blev på bra humör.
2: Ja, men han låter äldre än han är. Han har en äldre röst.
1: Hur gammal är han då?
2: 19.
0: Det säger han till Erik.
7: Nej, men han låter lite som han skulle kunna vara borgmästare i det stället där han bor, oavsett var han bor. Alltså lite som Grännas starke man, om man hade bott i Gränna.
5: Med tanke på VM så är det väl fotbollen kanske då? Nej, men jag tycker Sverige är ett väldigt, väldigt fint och omhändertagande land.
6: Jag skulle säga svenska.
0: Kanske. Jag ville bara dela med mig, jag tyckte det var kul.
2: Tack,
0: ja, det var det. Underbara lyssnare som DMar oss. Grymorgänget heter vi på Instagram och på Facebook också. Blir man glad.
2: Ja, verkligen.
0: Vet man också blir glad av?
2: Säg.
0: Fredag.
2: Ja.
0: Alltså bandet Fredag. Den här skivan har jag lyssnat på så många gånger så att det går inte att räkna.
1: De är så bra.

0: Du lyssnar på Mix Megapol. Babben Larsson babblade om gymmet här för en liten stund sedan. Och Per hörde av sig och sa att dips är bra för att träna triceps, Jonas.
1: Och då har du visat mig hur man gör så.
0: Och då kände jag att det är 2 år sedan jag gjorde en dip. Jag har inte varit på gym på jättelänge.
2: Men du, men du har ju häst.
0: Jag vet.
2: Ja.
0: Men ändå, man måste också bygga
2: musklerna. Du har hästgymmet.
0: Ja, det är också faktiskt. Du, ska dina hästar galoppera något?
2: De ska ut och galoppera. Det kommer lite lopp framöver här där de är med. Så det är kul.
0: Ja, vad roligt. Mm. Det är väldigt roligt att du är en del av Mix Megapol, att du kommer hänga med oss.
2: Mm, jag tycker också att det är roligt.
0: Kom snart tillbaka.
2: Jag ska se vad jag kan göra.
0: Klockan är så 8:30, vi ska få nyheter. Vi ska också ha nyhetstestet om en liten stund. Halvtids Erik också med oss nu. Hej Erik.
3: Hej, kör vi verkligen nyhetstestet idag ändå?
0: Ja. Nu mer än någonsin.
2: Och Gry har anteckning hela morgonen.
3: Jag ska lyssna på nyheterna snart då.
4: Den svenska sommaren har startat. Och du är välkommen att fira den med oss på Mix Megapol. Vi bjuder in dig till Mix Megapol live. En exklusiv konsert med bland annat Molly Hammar, Kerstin Ljungström och Hanna Färg. Och Maja Ivarsson som äntligen sjunger på svenska. Fortsätt lyssna för att vinna dina biljetter.

0: Thomas Ledin heter jag och radiostationen, det är ju naturligtvis Mix Megapol. Första året som jag var ute på turné i svenska folkparker. Under några lediga dagar där så besökte jag mina föräldrar som bor uppe på Höga Kusten på Sommarna. Och där kom den här låten bara till mig en lugn, skön, sval sommarkväll.
1: Det här är en riktigt bra cover. Och det här är originalen.

0: på klockan 8:30. Här kommer Jonas med den senaste uppdateringen.
1: Ja, och den börjar i Stilla havet, för där varnar myndigheter om en tsunami efter en mycket kraftig jordbävning söder om Filippinerna. Skalvet ska ha legat mellan 7,0 och 7,8 i styrka. Det har redan kommit rapporter om att flera människor omkommit till Filippinerna efter skalvet plus tsunamivarning alltså. Det fortsätter bli mer och mer vanligt att folk stjäl i den svenska detaljhandeln. Det ser man i en rapport från branschorganisationen Svensk Handel som visar att folk stal varor för över 11 miljarder kronor förra året. Och Sverige kommer hjälpa världshälsoorganisationen WHO i kampen mot det stora Ebola-utbrottet. Sverige bidrar genom Sida med 120 miljoner kronor till WHO som tillsammans med Afrikanska unionens smittskyddsmyndighet inlett en stor insats mot Ebola-utbrottet som är framförallt i Kongo-Kinshasa och grannländer som Uganda. Det är senaste uppdateringen.
2: Sportsnack på Mix Megapol presenteras av Unibet. Betting för dig över 18 år. Stödlinjen.se. I samarbete med Byggma Bygghandel. Återförsäljare av Dana Lim.
1: Och i sporten börjar vi med att gratulera Frida Karlsson som ju vann 2 guld och 1 silver i OS. Nu också Victoria-priset. Skidstjärnan får Victoria-priset 2026 som delas ut av Victoria på Victoria-dagen i Borgholm 14 juli. Och så grattar vi Norge som fick med sig 1-1 i sitt genrep inför VM mot Marocko. Marocko spelade ju semifinal i förra VM och final i afrikanska mästerskapen i vintras. Och Norge spelade alltså 1-1. När de låg under med 1-0, då sitter de norska kommentatorerna och säger att det här var inte bra. Nu ser vi ut som Sverige. Och det här gillar vi inte. Det får de låta bli. Det kanske är dags för en ödmjukning i VM. Haaland rörde bollen 4 gånger, 1 blockerat skott. Aneta, gör Chris bättre.
2: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
1: Det är växlande molnighet idag. Regnskurar på flera håll i landet nu under morgon och förmiddag. Sen kommer det klarna upp, blir lite mer sol i Svealand och Norrland senare under dagen. Längst i norr så kommer regnet att hålla i sig. Det kommer också fortsätta då att vara skurigt i Götaland. Runt 20 plus grader kan man säga att det kommer vara i hela landet hela dagen. Det är vädret på Mix Megapol.
3: Micke skulle käka sushi i bilen en gång och då hade hon fått misosoppa och så satt hon och drack. Jag körde bil och så skulle jag bara, jag glömde bort att hon gjorde det lite så. Så att jag skulle bara gasa lite för jag skulle köra.
4: Är du helt dum i huvudet?
3: Varm misosoppa i hela ansiktet. Nej, det var inte bra.
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
0: God morgon Sverige, du lyssnar på Mix Megapol. God morgon halvtids Erik.
5: God morgon.
0: I morse så konstaterade vi att det är världshavens dag.
6: Ja, precis.
0: Och då pratade vi lite om vilket som är vårt favorithav. Och apropå det så måste jag bara då fråga, och apropå det som Babben sa, att jag har noterat vad du har sagt den här morgonen i nyhetstestet, Jonas.
1: Ja.
0: Du har pratat om en tsunami.
1: Ja.
0: Tidigare i morse sa du att det var Indiska oceanen. Mm. Nu sa du att det var Stilla havet.
1: Jag sa Indiska oceanen för att därför att även Indonesien har, som ju ligger delvis i Indiska oceanen, har varnat för den här tsunamin. Men det, där det här skalvet var, det är i Stilla havet, alltså i västra Stilla havet, söder om Filippinerna alltså.
0: Perfekt. Bara så att jag vet.
1: Ja,
0: det är noga ibland, har jag förstått.
1: Ja, Stilla
0: svenska jordgubbar och så vidare.
1: Mm-hmm. Som vi har sagt många gånger, alla hav sitter ju ihop.
0: Jo, jo.
1: Det är egentligen bara ett enda stort hav alltihopa och man ska inte vara i det.
0: Men jag läser, jag har ju googlat då förstås. Var går gränsen mellan Indiska oceanen och Stilla havet?
1: Mm.
0: Den sydöstra gränsen mot Stilla havet dras normalt från Tasmanien och sedan österut längs meridianen 147 grader östlig längd.
1: Ja, allt det här kommer på provet.
0: Perfekt, nyhetstestet om en liten stund. Halvtids Erik, du var inte med här tidigare i morse. Men vi har en viktig grej att berätta i alla fall alldeles strax.
5: Ja, har det hänt?
0: Eller Tirtiello.

0: Det här är Mix Megapol med Svensk Sommar eller Tiricello, och jag lovar en sån låt som man kan höra då till exempel. Halvtids Erik, god morgon.
1: God morgon.
0: Du hade lite logistik och var tvungen att lämna barn och sånt och har kommit in här klockan 8.
1: Ja, precis, det gjorde jag.
0: Och innan 7:30 så berättade Karo en sak som har chockat och överraskat många av våra lyssnare. Vad var det du sa, Karo?
2: Jo, det jag sa var så här att det är så nu att mitt kontrakt går ut och då ska jag sluta helt enkelt. Efter 7 år här på morgonen så är det då så liksom, ja, det, är ju, det känns ju fortfarande, alltså, det känns konstigt att säga. Mm. Och, men det är liksom så, dags för mig att testa något nytt och jag kommer ju sakna alla så himla mycket.
0: Och våra lyssnare kommer också, så vi också, och våra lyssnare kommer sakna dig så mycket.
2: Ja,
0: det är många, Alma här,
2: hej
0: Alma.
2: Hey.
0: Alma sköter ju om våra sociala medier.
2: Ja.
0: Och i och med att det här var även timme sen som det sa, så kan jag tänka mig att det är många som har tagit av sig.
3: Ja, men det är jättemånga som har skrivit. Du får så mycket kärlek på våra sociala medier. Vi har bland annat Vera som skriver: du kommer vara så saknad, tack för alla härliga skratt som du har gett oss och lycka till i framtiden.
0: Tack Vera.
3: Hanna skriver: Carolina, usch så tråkiga nyheter. Min snart 3-4-åring älskar dig. Jag är alltid på radion. Och hon har nu börjat säga: på ett sätt. Tack för dig. Stort lycka till och se fram emot det här vad du ska titta på i framtiden.
0: Ja.
3: Så det är jättemycket kärlek och väldigt många som saknar dig, men också som uppskattar all tid vi har fått tillsammans med dig.
2: Ja, det är ju himla fint. Vad gulliga ni är som hör av er. Alltså, det är verkligen.
0: Och du är här imorgon fint. Och sen så också på onsdag.
2: Ja, precis. Så sista dagen blir på onsdag.
0: Ja.
2: Mm.
0: Ja.
2: Ja,
0: det är så tråkigt.
2: Ja, det är jättetråkigt.
0: Det är sånt livet är. Det är så tråkigt. Men
2: så
0: också, ja, som Vera sa, vi ser fram emot allt skoj som kommer komma att hända.
2: Ja, det är jag också. Spännande att se vad det blir.
0: Verkligen. Vi ska ha nyhetstestet. Det slipper du inte undan.
2: Nej, det ska jag göra.
0: Ja, det är idag och imorgon också.
2: Ja, det är det.
0: Och skönt för dig sen.
2: Ja, faktiskt. Så ledigt från det.

0: Nordman på Mix Megapol där du får svensk sommar.
1: Nu har det blivit dags för Mix Megapols nyhetstest.
2: Det är nytt, det är hett, det är nyhetstest.
1: Egentligen smartast i studion.
3: Ja, det tar vi reda på genom att jag ställer tre frågor med anknytning till nyheter och annat som vi hört under morgonens gång. Varje rätt svar ger en poäng som man tar med sig till kommande omgångar. Varje fel svar ger en minus. Och flest plus i slutet av säsongen ger ett fint pris från den gullige dansken. God morgon, gullige dansken.
4: God morgon, Jonas.
3: Och jag har hört att priset i år är någonting man kan sätta på sig.
4: Ja. Det är faktiskt en jättestor bild på mig man kan sätta på sig.
3: Ja, vad bra.
4: Ja, så kan man gå och mysa.
3: Så att alla får vara lika gulliga som den gulliga dansken. De som tävlar om det här är Gry Forssell, god morgon. Carolina Widerström, god morgon.
5: God morgon.
3: Halvtids Erik och Westis bäst, god morgon.
6: God morgon.
3: Är ni redo?
5: Ja.
3: Här kommer den, fråga ett. Som vi hörde i nyheterna och det här strax efter så har jag pratat mycket om en jordbävning och tsunamivarning i Stilla havet efter ett skalv utanför Filippinerna. Vad heter huvudstaden i Filippinerna? West is best.
6: Manila.
3: Manila är det mycket riktigt, ja. Det är ju faktiskt en huvudstad som jag inte har nämnt i nyheterna, men jag tänkte det här kan ni ändå. En huvudstad som jag har nämnt, det är den där Kinas president Xi Jinping är just nu. Vad heter den?
5: Så jag vågar inte med minuspoängen.
3: Ingen vill trycka in sig? Ja, oh, titta, nu händer det. West is best.
6: Pyongyang.
3: Pyongyang heter det mycket riktigt, Nordkoreas huvudstad. Där Xi Jinping är på statsbesök. Och i sporten så har jag berättat vem som får Victoria-priset 2026. Nämligen, vem då? Carolina?
5: Frida Karlsson.
3: Frida Karlsson är det mycket riktigt.
5: Yes.
3: Stor succé i OS och nu också allt som mottagare av Victoria-priset 2026. Ett poäng till Carolina, två poäng till West is best.
5: Noll till Gry.
3: Noll till Gry.

0: Du lyssnar på Mix Megapol och höll precis på att glömma tiden. Jag sitter och läser i Aftonbladet om Pernilla, vad det är familjen Wahlgren då förstås. Theo Wahlgren ska ta studenten. Ja. Och det verkar ju balla ur prismässigt om jag förstår det.
1: Ja.
2: Va? Är det
1: berätta,
2: sant?
1: Karo. Ja, men det är ju så här då att Bianca har lagt sig i helt enkelt kan man väl säga. Och liksom känt att mamma Pernilla måste stå upp det här på ett bästa sätt. Så nu, ett bättre sätt. Så att nu har liksom hon tagit in så här ett helt event-team liksom som ska stå upp detta.
0: Ska vi ha libanesisk befolkning? Ja. Det ska vara skärgårdsbuffé, ska det vara grill, ska det vara kock, ska det vara inte kock, har vi porslinstädning dagen efter, finns det personal? Du alltså vet sånt som är jobbigt att ta reda på.
1: Färgkoordinering, sådana saker. Ja. Så lite som Pernilla uttrycker det då, Pernilla Wahlgren säger att det är lite som ett Kardashian-student håller det på att bli.
0: Den håller på att spåra ur totalt.
1: Ja. Jättespännande, det är ju den här veckan han tar studenten.
0: Ja, jag var på en studentmottagning i helgen som var.
2: Ja,
0: det var
2: kul.
0: Så jäkla fint och så gulligt. Vi kom lite sent, det var i fredags. Det hade liksom det hade börjat ramla in lite folk. Det var partytält, blågula ballonger. Mm. Det kom en DJ som spelade lite. Det fanns massa god mat. Och det var vuxna och hundar och ungdomar blandat. Sen så fick väl de vuxna avlägsna sig. Så jag avlägsnade mig, så fick ungdomarna vara kvar en stund. Men det var så jäkla fint.
2: Står det någonting här i tidningen om vad Theo själv vill?
1: Nej, jag tror inte det gör det. För det här är ju liksom, nej.
0: Kostnaderna ska ha eskalerat. Vi ska ha ett möte imorgon, jag, Bianca och Saba.
1: Eller jo, jag tror att Pernilla Wahlgren sa att Saba är då Biancas assistent.
0: Det heter en ponny, skitsur ponny på ridskolan på Luleå ridklubb. Jättegullig. Men
1: alltså, jag tror Pernilla Wahlgren har sagt nu att alltså, Theo har inte begärt, alltså förstår ni, han har
2: inte förstås,
1: alltså, ja. Han var okej.
2: Han vill bara träffa sina kompisar.
1: Ja, jag tänker det.
0: Ja. Det var bara det jag satt och bläddrade mellan.
2: Jag röstar på libanesisk.
1: Buffet. Ja, det är gott. Det är bra.
0: Du lyssnar på Mix Megapol. Här är Svensk Sommar och Thomas Ledin. Så vi talade om lite tidigare.

0: Du lyssnar på Mix Megapol och som sagt så har vi svensk sommar och vi vill ju också utse de 100 viktigaste svenska låtarna.
1: Ja, det här är en lista man ser fram emot.
0: Ja, och då tar vi hjälp av några av Sveriges tyngsta personer, alltså musik-Sveriges tyngsta personer som får välja ut, vadå?
1: Tyngsta namn kanske man brukar säga.
0: Okej, ja. Som får välja ut 5 favoriter.
1: Annars kommer jag ta illa upp att inte jag är med.
0: Och komma hit och highlighta en av dem.
1: Ja.
0: Och så dela med sig på sociala medier av de sena 5. Mm. Och sen så ska vi försöka rösta fram den här topplistan sen så småningom. Pernilla Wagen är först ut här hos oss, så det ser jag fram emot alldeles strax. Dessutom kommer vår sportintresserade kompis Micke, som ni ska få lära känna, han kommer komma också med
1: stå. Ja, kul.
0: Micke står ju här, god morgon. Det här är Mix Megapol.

Paul, jag heter Per Gessle. Jag kommer ihåg att jag gjorde en demo på den här låten 1996, tror jag det var. Och jag spelade upp den för mitt skivbolag. Och den här killen som vi jobbade närmast på den tiden heter Kjell Andersson. Han sa till mig, den är fruktansvärd men fantastisk. Den är ju ganska tjohoj och den är väldigt, väldigt

0: Och det här är originalet.
1: Vi ska enas i jorden, jag och min far.
0: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
2: Ofta pratar man ju högt inför andra föräldrar på lekplatsen. Jag vet ju att när jag pratar skånska att jag säger cykeln, nyckeln. Så jag har verkligen aktivt jobbat för att säga himmen. Sen nu visade det sig att det heter himlen. Ja, det heter himlen.
0: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
3: God morgon Sverige, du lyssnar på Mix Megapol. God morgon gänget.
4: God morgon.
3: Pernilla Wahlgren på väg in i studion. Vi ska också prata med oerhört sportintresserade Micke Einhorn. Vi ska prata om fotbolls-VM som ligger framför oss. Dessutom ska vi få glada nyheter om en liten stund.
5: Ja, det ska ni få.
3: Ja. Imorgon kommer Kid Eriksson och Simon Strömstedt. Vi har Camilla Läckberg på ingång och så Viveka Sten också.
5: Spännande.
3: Verkligen. Här är Maja Ivarsson. Världen kommer snurra ändå. Svensk sommar på Mix Megapol.

0: lyssnar på Mix Megapol och vi har ju samlat några av Sveriges mest musikälskande profiler i jakten på Sveriges 100 viktigaste låtar genom tiderna. Och nu har vi ingen mindre än Pernilla Wahlgren med oss. Hej! Vi har ju då alltså svenska profiler som har valt fram svenska låtar som på något sätt har betytt extra mycket. Det kan vara för musikhistorien eller för popkulturen eller bara för sig själv eller för många människors liv. Och du, Pernilla, har ju valt dina fem viktigaste låtar. Vi kan ju se på våra sociala medier vilka fem de är. Mm. Och sen kommer alla som lyssnar få med och rösta fram den slutliga listan.
1: Superhärligt.
0: Men Pernilla, hur känns det här?
2: Åh, det känns som en ära.
0: Av dina fem, kan du berätta om en av dem för oss nu?
2: Ja, men en låt som verkligen som har betytt mycket liksom för min alltså, tonårstid antar jag liksom, och som jag, man har mycket minnen till och som gör mig glad varje gång jag hör den, det är Vill ha dig med Freestyle. Ja, jag kommer också starkt när de kom, när de slog igenom, och Fantasi, samma sak. De två låtarna gör mig lycklig varje gång jag hör dem.
0: Gud vad lustigt, vad kastas du tillbaka till då när du vill ha dig?
2: Ja, men att man satt med skivomslaget, tittade på det, la på den där skivan på skivspelaren och bara, ja men massa minnen, tonårskärlekar och man levde livet liksom.
0: Ah. Mm. En evergreen för dig, alltså en odödlig, vad säger du Jonas?
1: Det är riktigt så bra att skrika med låt.
2: Ja, men det är ju det.
1: Alltså att man känner den i själen när man vill ha dig. Men...
0: Ja. Om du går på karaokebar, är det den som åker på då?
2: Ja, men det är nog.
0: Heter karaokebar? Ja, karaokeklubb heter det.
2: Ja, men verkligen. Ja.
0: Mm. Så en av de fem alltså vill ha dig.
2: Ja.
0: Fint. Tack ska du. Tack för att du är med och tar fram de här låtarna. Jag tycker det är jättekul. Vi lyssnar på den förstås.
1: Ja, självklart.
0: God morgon. God morgon.

0: Micke Einhorn kom hit med stund. Vem är det, nyhets Jonas?
1: Micke är en fotbollsjournalist eller sportjournalist. Kan mycket om fotboll. Fotbollskommentator också. Kommenterar Allsvenskan ibland, bland annat.
0: Han kom hit. Vi ska prata lite grann inför fotbolls-VM.
1: Ja, vad kul.
0: Perfekt.

0: fann henne. Det här är Mix Megapol med Svensk Sommar. Och vad sa du om Micke Einhorn? Vem är det?
1: Micke Einhorn är en sportjournalist.
2: Ja.
1: Fotbollskille, får man säga så.
2: Så får man säga.
1: Och fotbollskommentator ju. Du kommenterar Bayern ibland.
2: Ja, ibland. Ja. Och då är du glad, Jonas.
1: Ja, då smsar jag. Det säger jag.
0: Är här på Mix Megapol för att ladda upp lite inför VM.
3: Dagens VM-snackis presenteras av Betsson. Odds och casino för dig över 18 år.
0: Visst, sir. Vilken är dagens VM-snackis då, Micke?
2: Ja, alltså, otroligt kul att vara här. Verkligen måste jag bara säga. Och det är ju nu VM drar igång. Alltså, snackisen är den här veckan så drar fotbolls-VM igång.
0: Ja.
2: För vissa är det, yes, nu får jag sitta och kolla på fotbolls-VM mellan 7 på kvällen till 8 på morgonen. Och andra kommer känna, nej, nu får min partner gå och lägga sig helt enkelt.
0: Ja.
2: Så kommer det vara. Vad känner ni kring fotbolls-VM? Vad har ni för...
4: Nej, men, alltså, jag känner mig peppad. Alltså på Sveriges matcher. Jag kanske inte är så jag kommer sitta och kolla andra matcher. Det blir det inte.
2: Ah, okay,
0: jag sa i ett svagt ögonblick att när Sverige kom med att nu okej, okay, nu går jag, och jag är ju mer av en hockeytjej.
2: Ah.
0: Men så jag tänkte, nu går jag all in. Jag hade inte riktigt tagit i beaktning de här tiderna.
2: Nej.
0: Så att,
2: vi
0: får se.
2: Det kommer bli sena nätter, va? Jonas, du sitter väl uppe hela natten?
1: Ja, det är det jag funderar över. Om jag ska, liksom, ska man sitta uppe eller ska man gå upp? Jag tror tyvärr att jag har blivit så gammal nu att jag kommer behöva gå upp.
0: Vad säger dansken?
5: Jag tänker jag ska heja på Norge nu när Danmark
2: inte
5: är
2: med. Alltså, det får du inte göra. Nej, men de stora snackisarna är väl att landslaget har samlats. De har ju kommit till Dallas där de har sitt boende också. Men vi måste prata boendet. Vet du vad som finns på boendet?
0: Nej.
2: Rutschkana.
0: Nej.
2: Jo.
4: Perfekt.
2: Ja. Perfekt. Gillar du rutschkana?
4: Ja, absolut.
2: Ja, men titta. Vem tror
0: var
2: ni kommer
0: åka? Med, var ska man åka den? Alltså, ja, men, är det bara en lekplats?
2: Ja, ja, alltså, det är liksom rutschkana, det är golfbanor, det är golfsimulator, pingis bord, gym och allting alltså.
0: Att det är tråkigt att åka till VM sen. Man, när min medverkan blev inställd för att stuga foten i rutschkana.
4: Ja, precis. Får de ens göra sådana saker?
2: Ja, exakt. Ja. Har de bannat? Vi får ta reda på det här med det som är rutschkana-expert. Alltså,
0: hade du ett litet quiz till oss?
2: Ja, jag har ett litet quiz också till er. Jag tänkte varje dag så ställer jag en liten VM-quizfråga till er. Så får vi se vem som i slutet av den här VM-tiden med mig som är den som har mest koll på fotbolls-VM. Här kommer min fråga. Thomas Stenström har ju gjort Sveriges VM-låt. Men vem har gjort Danmarks?
0: Oj! Ingen!
2: Danmark är inte med i fotbolls-VM. Så Danmark har inte skrivit någon VM-låt. Så det är helt rätt. Ett poäng till Gryk, kan jag säga.
0: Vad säger du nu, dansken?
5: Jag tycker inte det här, det var någon rolig quiz. Bye bye.
0: Hej då, vi ses imorgon.
2: Det gör vi.
3: Vi vill starta den svenska sommaren på bästa sätt. Vad sägs som en skön junikonsert med Maja Ivarsson och Molly Hammar? Tillsammans med Hanna Färm och Kerstin Ljungström. Fortsätt lyssna för att vinna biljetter till Mix Megapol live. Mix Megapol.

sjunga allsång i en park och paddla kanot på en lugn insjö. Svensk sommar på Mix Megapol.

0: Bolaget, det ligger något i luften, hör det här på Mix Megapol. Du får svensk sommar och glada nyheter.
1: Glada nyheter på Mix Megapol presenteras av kaffe och McToast på McDonald's.
0: Oj, vänta, där.
2: Ja, men nu blir det glada nyheter här. Och det ska handla om en man som heter Beppe, som är 83 år gammal och som bor på Kungsholmen i Stockholm. Han är en sån stammis på en affär som ligger där, som heter Fruktaffären. Och han går alltid dit och handlar, och man kan också köpa kaffe där. Så då tar han en kopp kaffe liksom så varje dag.
3: Härligt.
2: Ja, det är ju väldigt så gulligt tycker jag när man har ett sånt stammishak. Men det som var då i alla fall, det var att en dag dök inte Beppe upp. Och då tyckte ju de som har den här butiken att det här var lite konstigt. Och de bestämde sig helt enkelt för liksom efter ett tag, för han dök inte upp dagen efter och sådär. Och tyckte att bara, men vad är Beppe? Han går ju alltid hit liksom. Så de bestämde sig för att gå hem till honom helt enkelt och bara kolla. Men det var ingen som öppnade, ingenting. Men sen när de kikade ner i brevinkastet, då var det alltså så sorgligt att Beppe hade fallit, så han låg där innanför. Mm. Men liksom, han var vid liv och allting. Men ni vet, uttorkad och hade brutit höften.
0: Rädd.
2: Alltså jätterädd. Och han hade ju inte haft möjlighet då att ringa, för han blev ju liggandes där. Och då var det ju så himla fint att de här två butiksinnehavarna alltså ändå gick dit. De kollade upp allting, och det som sen hände var att han fick komma till sjukhuset, han blev återställd, och sen efter några veckor så liksom kunde han återigen vara den stammis han är. Men jag bara tycker det är så fina, glada nyheter liksom, att man tänker på sina medmänniskor och gör den där extra grejen liksom, att de faktiskt gick hem och kollade läget.
3: De räddade livet,
2: och det räddade ju hans liv liksom. Så att otroligt då av Ninjos och Jessica som gjorde detta. Och det här var mina glada nyheter. Och du som lyssnar kan mejla dina glada nyheter på studion@mixmegapol.se, för då kan du vinna presentkort på McDonald's och bjuda familj och vänner på kaffe och McToast.
0: Man blir glad av glada nyheter.
2: Ja.
0: Det är så viktigt. Och också att det blir hopp om mänskligheten.
2: Eller hur?
0: Att de faktiskt tog sig tiden gå dit. Säkert så här skuggat brevbäraren för att komma in med någon portkod. Ja, men du vet. Eller passa någon granne och så.
2: Alltså
0: och gjort, ansträngt sig verkligen.
2: Ja, det var fint.
0: Ja, verkligen. Tack ska du ha.
2: Tack.

0: Hanna Färm på Mix Megapol. Vi fortsätter med Svensk Sommar alldeles strax. Vill påminna om att Kid Eriksson och Simon Strömstedt kommer till oss imorgon. De har gjort sin version, de tillsammans med Julia Glenmark har gjort sin version av sina föräldrars När vi gräver guld.
1: Ja, det är så kul. Det är gulligt.

0: svensk sommarbara musik på svenska ju. Förlåt, den som håller sällskap på Mix Megapol och gör det på eftermiddagarna är Madde Kihlman. Hej.
1: Hej, vad härligt det är med den svenska musiken.
2: Ja.
1: Jag har lyssnat och så körde, körde ni Hjärtat är fullt utav dig.
0: Med Fredag.
2: Oh, det är
0: Fredag. Ja, spelar den här. Vi pratade under hela låten, pratade så mycket om hur fint han sjunger.
1: Han sjunger så, och det är så fint den låten.
0: Jätte.
2: Kommer ni prata svenska även på, i eftermiddag?
1: Ja, pratar alltid svenska. Fan. Ibland säger jag holländ, pratar på holländska. En beetje, kan jag säga.
2: Lite grann. En beetje, vad är det?
1: Ja, lite grann.
2: Aha. Aha.
0: Vad heter det?
1: Jag har inte pratat med någon idag än.
0: Nej, nej. Hej, hej. Vad ska du och Robin hitta på?
1: Vi får besök av Ola Salo och Sylvester Schlegel från The Ark.
0: Åh, vad kul. Mm.
1: Ny musik, nya spelningar, de är tillsammans igen och gör det de tycker är roligast. Så det ska vi prata.
0: Och du som lyssnar nu, häng kvar på Mix Megapol och hör vad Erik Wedberg säger. För ibland så har han biljetter till The Ark.
2: Mm. Just det.
0: Så det gäller att vara med lite mer i matchen, för man vill se The Ark. Vad kul att de kommer.
1: Jättekul.
0: Ja, ha så mysigt.
1: Tack!
0: Från klockan 14 varje dag så är det Madde och Robin som håller sällskap. Nu är på väg hem eller vad du nu gör för någonting.
2: Superhärligt.
0: Ja. God morgon.
2: God morgon. Hopp Holland.

0: fredag.
1: Tack till Gry och morgongänget och välkommen till Mix Megapol, du som lyssnar. Erik Wedberg heter jag. Alla sjunger på svenska nu när det är svensk sommar på Mix Megapol. Massa bra musik på gång om en liten stund. Klockan är alldeles strax 10.
2: Här är senaste nytt. En kvinna åtalas för grovt vållande till annans död, uppger åklagarmyndigheten. Detta efter att ett barn i förskoleåldern hittades död i en lägenhetsbrand på Hisingen i februari. Och kvinnan är anhörig. Ett NATO-flyg har skjutit ner en drönare ovanför Lettland. Drönaren ska ha flugit in på ett lettiskt luftrum från Ryssland. Stölderna fortsätter att öka inom den svenska detaljhandeln. Förra året stals varor för sammanlagt 11,3 miljarder kronor. Det var nyheterna. Jag heter Emily Olsson.
1: Vi tackar för det och kollar till vädret lite snabbt. Det blir en dag med omväxlande sol och moln i hela landet och regnskurar lite här och var också. I södra halvan kan det dessutom åska lokalt. Allra längst i norr landar temperaturen runt 15. I övriga landet blir det runt 20 grader idag. Svensk sommar på Mix Megapol som sagt. Alla sjunger på svenska. Du ska få höra Robert Broberg beskriva huvudstaden om en liten stund. Vi lyssnar på Darin för det. Här är Starkare. Ja.

Svensk sommar på Mix Megapol. Alla sjunger på svenska. Erik Wedberg heter jag. Apropå vädret nyss där så försökte jag kolla hur det går i solligan. Alltså vilken av mätstationerna runt om i landet som leder och fått mest sol. Men det verkar som att SVT och SMHI börjar mäta först vid typ midsommar där. Och Klart.se som också mäter från förra veckan redan. De har inte publicerat något än. Så det betyder väl att det står lika mellan alla än så länge då. Det är oavgjort i solligan helt enkelt.

I lördags skedde skiftet. På nationaldagen blev det svensk sommar på Mix Megapol. Och nu sjunger alla på svenska och kommer fortsätta göra så resten av sommaren. Du får en ny låt ifrån Fanny Avonne om en liten stund. Alltså den är superfin. Tiden läker alla sår. Direkt efter Lena Philipsson.

0: Ny musik på Mix Megapol från Fanny Avonne. Otrolig röst alltså. Och tycker du att den känns bekant, då kan det ju bero på att det är Fanny som sjunger på våra jinglar här på kanalen. Tiden läker alla sår heter låten, en favorit i sommar. Magnus Uggla spelade på Sweden Rock i lördags och meddelade då att turnén han är ute på nu, det blir hans sista någonsin. Synd helt klart, men man förstår honom också efter drygt 50 år på scen där. En av alla hans hits spelar jag för dig strax. Du ska också få lyssna på New Kid och Thomas Ledin, för alla sjunger ju på svenska nu när det är svensk sommar på Mix Megapol.
1: Den svenska sommaren har startat. Och du är välkommen att fira den med oss på Mix Megapol. Vi bjuder in dig till Mix Megapol Live. En exklusiv konsert med bland annat Molly Hammar, Kerstin Ljungström och Hanna Färg. Och Maja Ivarsson som äntligen sjunger på svenska. Fortsätt lyssna för att vinna dina biljetter.

att jag är värd så mycket. När det är svensk sommar på Mix Megapol sjunger alla på svenska. Och så är det nu. 83 kom originalet. Sen för 20 år sedan så blev den faktiskt officiell VM-låt också. Thomas Ledin ska vi lyssna på. Här är Vi är på gång på Mix Megapol.

Äntligen är det svensk sommar på Mix Megapol igen. Detta vill vi fira. Mix Megapol Live är en sommarkonsert på en takterrass i Stockholm. Den går nästa vecka och du kan vinna att få komma på denna fest. På scen står Maja Ivarsson, Molly Hammar, Hanna Färm och Kerstin Ljungström. Låter det härligt? Låter det som något du skulle vilja vinna? Vet du vad? Lyssna då efter Hanna Färms nya låt. Nära något så bra heter den. Och när du hör mig spela den ringer du 020 314 314 för att vinna två biljetter till Mix Megapol Live.

0: Nej, inte pojkarna, men flickorna då i så fall snarare, står på rad den 16 juni när vi på Mix Megapol firar att den svenska sommaren är här. Du kan få komma på Mix Megapol live. Maja Ivarsson, Molly Hammar, Hanna Färm och Kerstin Ljungström uppträder. Ring mig när du hör Hanna Färm och hennes nya låt Nära något så bra, som sagt. 020 314 314 är numret. Så kan vi skriva upp dig och en till där på gästlistan. Fler somriga låtar på svenska spelar jag efter klockan 11. De kommer från exempelvis Ted Gärdestad, Gyllene Tider och Medina.
1: Det är alltså snöpt mina rutor. Då har någon skrivit hej på min bagagelucka. Då får jag för mig att den som har skrivit hej kanske är i bagageluckan. Och jag tänkte så, jag släpper ut han. Han har chans nu att bara hoppa ut.
2: Snällt.
1: Sen körde jag iväg så. Sen var jag normal bara.
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
4: Vi hörs imorgon när du vaknar.
5: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.

0: Ja, välkommen till Mix Megapol. Här är det svensk sommar och alla sjunger på svenska. Klockan är 11.
1: Och här är en nyhetsuppdatering. Den danska fotbollsspelaren Christian Eriksen som kollapsade på planen igår under en landskamp är tillsammans med sin familj och väntas snart bli utskriven från sjukhuset. Där uppger landslagsläkaren i ett pressmeddelande. Moderaterna i Göteborg vill ha en omedelbar avskjutning av vildsvin i stan, rapporterar DN. Och nu i veckan kommer skatteåterbäringen för den som har ett konto registrerat. 2,6 miljoner personer får dela på 35,7 miljarder kronor, uppger Skatteverket i ett pressmeddelande.
0: Tack så mycket. Vädret denna måndag bjuder på omväxlande sol och moln i hela landet. Regnskurar lite här och var också. I södra halvan kan det dessutom åska lokalt. Allra längst i Norrland är temperaturen runt 15 grader. I övriga landet blir det runt 20 idag. Och det är Mix Megapol du lyssnar på. Här är det svensk sommar och alla sjunger på svenska. Detta firar vi med konserten Mix Megapol live nästa vecka. När du hör mig spela Hanna Ferms nya låt Nära något så bra, så ska du ringa 020 314 314 för att du och en till ska bli uppskriven på gästlistan till detta. Hanna Ferms nya låt alltså, ska du lyssna efter. Medina ska sjunga om en liten stund. Nu ska Miriam Bryant göra det.

0: Svensk sommar på Mix Megapol. Alla sjunger på svenska. Välkommen hit du som lyssnar. Tack för att du väljer oss. Erik Wedberg heter jag. Det var roligt i morse när Babben Larsson gästade Gry och morgongänget. De pratade om gymmet. Att träna på gym. Och NyhetsJonas tog upp några saker som han inte gillar.
1: Det värsta som finns på gymmet, det är när man har råkat glömma sina egna hörlurar.
2: Ah.
1: Därför att dels måste man höra den dråliga gymmusiken. Och sen så måste man också höra sig själv.
2: Ah.
1: När man tar i och stonkar och stönar och inser att så här låter jag. Vanligtvis är det bara andra som hör det.
3: Du då, Erik, vad har du gjort på gym?
4: Jag har aldrig varit på gym så jag vet inte. Men det låter som en spännande värld nu.
0: Väldigt spännande värld. Imorgon så kommer GES-barnen att hälsa på. Två av dem i alla fall. Simon Strömstedt och Kid Eriksson. De har gjort en ny version av När vi gräver guld i USA. Så det ska de prata om. 7:30 hör du GES-barnen då i radion. Gry och morgongänget redan från klockan 6 här på Mix Megapol.

0: Det är svensk sommar på Mix Megapol. Alla sjunger på svenska. Välkommen hit och tack för att du lyssnar på oss. Hoppslut på Gyllene Tiders låtar. Du, det faktum att det är svensk sommar, att svenska sommaren äntligen är här, det vill vi fira. Och du är välkommen att fira med oss när vi kör Mix Megapol live nästa vecka. En exklusiv konsert med musik på svenska. På scen står Maja Ivarsson, Molly Hammar, Hanna Färm och Kerstin Ljungström. Du skulle ringa mig på 020 314 314 om du vill vinna biljetter. Jag är med mig Carina på Körn. Västkusten ska vi till. Är du sugen på att komma på konsert?
1: Ja, det kanske vi.
0: Ja, kanske det. Det är ingen dålig lineup. Maja Ivarsson, Molly Hammar, Kerstin Ljungström och så Hanna Färm som jag spelade här för en liten stund sen.
1: Ja.
0: Man skulle ringa in när man hörde Hanna Färm, det gjorde du. Vi skriver upp dig och en till på gästlistan, Carina.
1: Tackar.
0: Det blir kanon. Nice, där sitter vi på en takterrass och lyssnar på massa bra musik tillsammans. Grattis till detta. Tack för att du lyssnar på Mix Megapol, Carina.
1: Jättebra. Tack så mycket.
2: Har du glömt bort allt den vackra?

0: Det är svensk sommar på Mix Megapol och då sjunger alla på svenska. Du, det är inte vilken vecka som helst, det är veckan då fotbolls-VM startar. På torsdag är det dags för det. Sveriges första match är dock först nästa vecka där. Många VM-låtar har släppts i år. En av dem kommer från Brandsta City Slickers. All in för Sverige. De har gjort en variant på sin mellolåt där. Jag spelar den för dig lite senare, blandat med somriga låtar från Markoolio och Lili och Susi.
1: Vi vill starta den svenska sommaren på bästa sätt. Vad sägs som en skön junikonsert med Maja Ivarsson och Molly Hammar? Tillsammans med Hanna Färm och Kerstin Ljungström. Fortsätt lyssna för att vinna biljetter till Mix Megapol live.

Svensk sommar på Mix Megapol. Tack för att du lyssnar, Erik här. Jag såg att Pernilla Wahlgren idag avslöjat några av artisterna som ska uppträda på Allsång på Skansen i sommar. Felicia, Lilla Alfadji, Gresula, Sanna Nilsen, Sten och Stanley, Eva Dahlgren, det vet du, och Lasse Holm. Där har du några av dem. 2 veckor och en dag till premiär. 23 juni går första avsnittet av Allsång på Skansen.

0: En av årets alla VM-låtar, Brandsta City Släckers med All In för Sverige. Mix Megapol lyssnade på. Här är det svensk sommar och alla sjunger på svenska. Jag ska spela en ny jättefin låt efter 12 här från Rymdpojken. Har du talat om honom? Den bästa tiden väntar på dig heter låten, och det är en passande titel om du ska höra den för första gången där också. Fortsätt ha radion på så kommer det ske. Det blir också musik från både Kent och Millas Mirakel.
1: Vi träffade en person som säljer julskinkor och hon heter Annika. Men då kom inte min kompis på vad hon hette, så då säger hon så här: det är ju du med skinkorna, säger hon. Då skulle släta hem att inte visste vad namnet var.
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
3: Vi hörs imorgon när du vaknar.
4: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.

0: Välkommen till Mix Megapol. Här är det svensk sommar och alla sjunger på svenska. Klockan är 12.
1: Här är senaste nytt. Vapenvilan mellan Iran och Israel är bruten. Länderna har beskjutit varandra för första gången sedan början av april. I New York är det ingen som har livshotande skador efter att en man av okänd anledning knivhögg 5 personer på knutpunkten Penn Station igår kväll. Och The Ark, Lena PH och en hel drös av årets Mello-deltagare finns bland de artister som kommer stå på Soliden-scenen på Allsång på Skansen i år. Premiärprogrammet sänds den 23 juni. Det är tisdagen efter midsommar.
2: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
0: Ja, det blir en dag med omväxlande sol och moln i hela landet. Regnskurar lite här och var också. I södra halvan kan det dessutom åska lokalt där. Allra längst i norr landar temperaturen runt 15. I övriga landet blir det runt 20 grader idag. Svensk sommar på Mix Megapol som sagt. Alla sjunger på svenska. Kent ska göra det för dig alldeles strax. Först lyssnar vi på Miss Li.

0: Det är svensk sommar på Mix Megapol och då sjunger alla på svenska. 10 över 12 ungefär. Erik Wedberg heter jag, Carolina Widerström här också. Hej Karo!
1: Hej!
0: Vi ska köra glada nyheter.
1: Ja!
2: Glada nyheter på Mix Megapol presenteras av Big Mac & Company och Chicken Big Mac & Company på McDonalds.
1: Ja, men nu ska du få höra om Bengt Erik och Linda Marie i Alvesta. Mm. För de har nämligen alltså själva då investerat i en hjärtstartare.
0: Ja, ja.
1: Och det här tycker jag är så himla fint gjort, för de har inte bara gjort det för sin egen skull, utan det här är ju något som hela grannskapet får ta del av.
0: Ja,
1: den
0: verkligen.
1: Sitter på deras husfasad.
0: Ja.
1: Och där kan liksom alla använda sig av denna.
0: Ja, den finns väl i någon sorts register i närheten, eller liksom så här vad jag förstår också.
1: Ja, och det, jag menar, det är himla schysst, och det är ju också så här, den är ju ganska dyr, tänker jag.
0: Mm.
1: Så då att man ändå gör detta. Och sen så har de ju faktiskt också nu stött upp att de har haft en kurs för sina grannar, liksom i hjärt- och lungräddning och så.
0: Smart.
1: Ja, och det tänker jag ändå så här, vad fint att göra det för sina medmänniskor, ja, att det här liksom finns. Så det tycker jag är glada nyheter.
0: Det är jättebra. Vi har ju så här HLR-kurser på jobbet ibland, ja, och det är nyttigt att gå på, för även om man har gått en gång, sen behöver man gå igen.
1: Ja, du, verkligen. Det är ju som att man glömmer varje gång. Alltså, man har det på något sätt, men inte helt.
0: Nej, precis. Ja, men så här hjärtstartare också. Det är ju så här bra för bostadsrättsförening och sånt att investera i. Liksom. En kanoninvestering.
1: Ja.
0: Glad nyhet helt klart. Tack så mycket, Karo. Du som lyssnar, om du har en glad nyhet att bjuda på, så kan du mejla den till oss. Studion@mixmegapol.se. Adressen är så fall. Du har nämligen chans att vinna presentkort på McDonalds. Om du gör detta så kan du bjuda familj och vänner på Big Mac & Company. Eller Chicken Big Mac & Company. Karo, vad händer hos Grymorgon-gänget imorgon?
1: Du, imorgon får vi fin besök av alltså barnen av GES. I alla fall två av dem. Alltså det är Simon Strömstedt och Kid Eriksson.
0: Ja, kul.
1: Aktuella ju med en ny tappning av När vi gräver guld i USA.
0: Exakt, barnen gör
1: vi. Vi snackar med dem.
0: Ja, men halv åtta, Grymorgon-gänget hörde från 6-10, du som lyssnar då. Gör det, vet jag. Nu blir det ny musik här på Mix Megapol från Rymdpojken. Den bästa tiden väntar på dig. Kanonlåt.

Drygt kvart över tolv och alla sjunger på svenska när det är svensk sommar på Mix Megapol. Erik här. Jag läste att det hölls ett mästerskap i Köpenhamn i helgen. De här tävlingarna finns annars i USA, men då måste man vara amerikansk medborgare för att tävla. Så nu var det en dansk som kände att jag anordnar ett eget mästerskap då i hemlandet där. Det handlade om mästerskapet i hockeyfrilla. Du vet frisyren, business in the front, party in the back. Vann gjorde till en byggarbetaren Thomas Berg. Thomas Berg, grattis. Nu inväntar jag. Precis, som precis har börjat spara ut nackhåret, liksom en svensk variant. Då vill man ju vara med.

0: Mix Megapol på radion. Hoppas solen skiner på dig som lyssnar. Drygt en vecka in i juni nu. Jag kollar vädret. Det ser ut som att vi får en vecka med blandat väder. Både sol och regn. Och det är väl rätt typiskt svenskt faktiskt, får man säga. Ett typiskt sommartecken, det är att alla sjunger på svenska här i radion. Och så är det sen i lördags då. Nu kör vi på fram till sommaren är slut. Snart fler låtar. Massa skön musik väntar från till exempel Gyllene Tider, Molly och Miriam och Friends.
1: Den svenska sommaren har startat. Och du är välkommen att fira den med oss på Mix Megapol. Vi bjuder in dig till Mix Megapol Live. En exklusiv konsert med bland annat Molly Hammar, Kerstin Ljungström och Hanna Färg. Och Maja Ivarsson som äntligen sjunger på svenska. Fortsätt lyssna för att vinna dina biljetter.
2: Mix Megapol.

det kanske är en mimosa-drink du ska ha i handen när du sitter på Mix Megapol live nästa vecka och ser Maja Ivarsson, Molly Hammar, Hanna Färm och Kerstin Ljungström uppträda. Vi vill fira att den svenska sommaren äntligen är här. Vi kommer göra det med Mix Megapol live, en konsert på en takterrass i Stockholm, och detta sker nästa vecka. Du kan vinna att få komma, ta med dig någon alltså. Sitta där och titta på när artisterna uppträder. Lyssna efter Molly Hammars nya låt, Aldrig ensam igen. Och när du hör den ringer du 020 314 314 så kan vi skriva upp dig på gästlistan på Mix Megapol live. Lycka till!

Svensk sommar på Mix Megapol. Alla sjunger på svenska. Molly och Miriam till exempel. Superlim och silvertape där. Du, ska du flyga någonstans i sommar? Jag såg att Ryanair nu gett sig in i en debatt som pågått länge. Kanske avgjorde de den nu också. Det handlar om armstödsdebatten. Om det är en rad med tre säten, vilket ofta är. Hur mycket armstöd har då den personen som sitter i mitten rätt till? De på kanterna har ju varsitt helt liksom. Den i mitten har inget för sig själv. Jo, säger Ryanair. Personen i mitten har rätt till båda. Till 100% dessutom. Citat. Mittsätet får båda armstöden. Ingen diskussion, skriver de. Så nu vet vi vad som gäller åt dem.

0: Svensk sommar på Mix Megapol. Alla sjunger på svenska. Tack för att du lyssnar på oss, Erik här. Jag lovar dig guld och gröna skogar efter klockan ett, bokstavligen. Hasse Anderssons 11 år gamla mellolåt spelar jag för dig då. Dessutom, har du tänkt på hur lika artistnamnen Peter Lemark och Petra Marklund är? Det gjorde jag nu precis. Petra Lamarklund har inte en ny låt ute. Det har Petra Marklund däremot, och den spelar jag för dig efter klockan ett.
1: Henrik Schiffert i studion, god morgon.
2: Jag fick igår när jag skulle gå och handla. Det står en gubbe som stod bredvid mig vid rödljuset och sa så här: jag vill inte verka otrevlig, men du är väldigt lik Henrik Schiffert.
1: Vad sa du?
2: Tack.
3: Mix Megapol presenterar Gry

0: Välkommen till Mix Megapol. Det är svensk sommar här och alla sjunger på svenska. Nu är klockan ett.
1: En försvarsanläggning i Hästveda i Hässleholms kommun har evakuerats på grund av rökutveckling. Det finns inga uppgifter om personskador i nuläget. Sluta skjuta, det skriver Donald Trump på Truth Social efter att Iran och Israel angripit varandra för första gången på 2 månader. Och det norska livsmedelsverket sitter i krismöte med jordgubbsbranschen. Detta efter att en svampsjukdom som drabbar jordgubbar påvisats hos en av landets största producenter av plantor.
2: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
0: Ja, det blir en dag med omväxlande sol och moln i hela landet. Lite regnskurar här och var också. I södra halvan kan det dessutom åska lokalt. Allra längst i norr landar temperaturen runt 15 grader. I övriga landet så blir det någonstans runt 20 grader idag. Mix Megapol lyssnar du på. Här är det som sagt svensk sommar och alla sjunger på svenska. Ny musik från Petra Marklund på gång om en liten stund. Och så har jag lovat guld och gröna skogar. Bokstavligen Hasse Andersson hör du efter Ratata och Frida här.

0: Svensk sommar på Mix Megapol. Här sjunger alla på svenska. Petra Marklund är till exempel som är tillbaka med ny musik. Mitt hjärta, en rebell heter låten. I sommaren är med på Allsång på Skansen, avslöjades idag. Gamle programledaren Petra. Även gamle programledaren Sanna är med där. Du, Gry och morgongänget hade Babben Larsson på besök i morse. De pratade telefonnummer och Babben var lite grov i mun.
1: Apropå just telefonnummer så har jag haft mitt sedan 1900. Absolut 90-tal. Och det är ett sånt där skitbra nummer som alldeles studsar på verkligen. Oj, vilket bra nummer. Och jag har en ganska snuskig comeback på det som jag kanske inte ska dra i radio. Eller?
2: Va? Jo. Vadå?
1: Jag fick suga av hela avdelningen.
0: Jag drog den i radio. Tur hon inte drog den i radio alltså. Imorgon kommer GES-barnen, eller två av dem i alla fall. Simon Strömstedt, Kid Eriksson, gjort en ny version av pappornas När vi gräver guld i USA. Det ska de prata om och spela upp såklart också. 7:30 kommer de. Gry och morgongänget hörde från klockan 6 på Mix Megapol.

Doften av varm asfalt efter ett ösregn. Och mjukglass med strössel. Svensk sommar på Mix Megapol.

0: Somriga toner från Thomas Ledin. Och vill du fira in den svenska sommaren med oss på Mix Megapol? Den är ju igång nu, sommaren. Och den 16 juni bjuder vi in till konsert med Maja Ivarsson, Molly Hammar, Hanna Färm och Kerstin Ljungström. Du kan vinna att få komma på den om du ringer mig när du hör mig spela Molly Hammars nya låt Aldrig ensam igen. 020 314 314 är numret. Innan klockan två så kommer jag spela Molly. Så fortsätt lyssna. Även Uggla och Kent ska sjunga här strax.
1: Vi vill starta den svenska sommaren på bästa sätt. Vad sägs om en skön junikonsert med Maja Ivarsson och Molly Hammar? Tillsammans med Hanna Färm och Kerstin Ljungström. Fortsätt lyssna för att vinna biljetter till Mix Megapol live. Mix Megapol.

Jag heter Jill Jonsson och du lyssnar på Mix Megapol. Tänk om man kunde vakna varje morgon och tänka, åh, jag får vara med om ännu en fantastisk dag. Ja, så känner jag faktiskt varje gång jag hör eller sjunger Ted Gärdestads Åh, vi

0: Snart 22 och du lyssnar på Mix Megapol. Här är det svensk sommar och alla sjunger på svenska.
1: Prisa Gud! Här kommer skatteåterbäringen!
0: Tillhör du de 2,6 miljoner som likt Broder Tuck jublar idag? Grattis i så fall. 35,7 miljarder delas ut i skatteåterbäring. Har du fått brev från Skatteverket? Kolla Kibra vet jag. Mamma hon

0: underbara Pontus och amerikanerna. God morgon Columbus. Svensk sommar på Mix Megapol. Alla sjunger på svenska. Hej Madde Kihlman.
1: God dagens.
0: Du, vad händer hos dig i Robin idag?
1: Vi får besöka Ola Sahl och Sylvester Schlegel från The Ark.
0: Ola och Sylle som är i allra högsta grad turnéaktuella. Det är jättemånga Mix Megapol-lyssnare som ska gå och se dem.
1: Ja, du har ju haft så många biljetter.
0: Aha.
1: Kul.
0: Jättebra. Efter fyra kommer de.
1: Jajamensan.
0: Ni ska prata turné i Sero bland annat.
1: Ja, ny musik och lite hur är det att turnera nu när man liksom är 50 typ jämfört med när man var 26.
0: Ja, är det kanske exakt likadant eller så är det annorlunda?
1: Ingen aning.
0: Nej, vi får höra efter fyra då, gissar jag. Ja, det är bra det. Musik på svenska fortsätter. Vi ska lyssna på Molly Hammar nu. Nya låten Aldrig ensam igen. Och vad var det man skulle göra då?
1: Ringa va?
0: Men det var det, jag tror det va? Mm.

0: Det är svensk sommar på Mix Megapol och alla sjunger på svenska. Och vill du fira in detta faktum så kan du vinna att få gå på Mix Megapol live nästa vecka. Vi kör en konsert på en takterrass i Stockholm. Du kan bli uppskriven på listan. Det gällde att lyssna efter Molly Hammars senaste låt, sa jag innan här. Och ringa 020 314 314. Med på telefon är Nathalie i Mönsterås. Vill du gå på konsert på sommarspelning, Nathalie?
1: Ja, men jättegärna.
0: Då skriver vi upp dig på gästlistan, vet du.
1: Gud,
0: där får du ta med dig någon. Gå och sitta på en takterrass och se bland annat då Molly Hammar som sjöng här innan uppträda. Det blir väl magiskt där.
1: Det blir det verkligen.
0: Stort grattis till detta, Nathalie. Tack för att du lyssnar på Mix Megapol.
1: Tack snälla.
0: Och du som lyssnar men inte kom fram den här gången, vet du, jag vet att Maddo och Robin, hon kommer också tävla ut platser till Mix Megapol live. Så fortsätt ha radion på.
2: Så har vi en kille, han är 4 år, kommer fram till mig, trycker in ett finger i min mage och frågar: har du också en bebis i magen? Nej, jag är nog bara lite tjock, säger jag då. Då säger han: man får inte säga tjock.
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
4: Vi hörs imorgon när du vaknar.
0: I

0: Tjenare, tjenare, det här är Martin Stenmark på Mix Megapol. För några somrar sedan så bestämde jag mig för att jag ville göra en låt som var så där somrig, som var så där lätt. Så då gick jag upp och väckte mina två barn, Ida och Love, och tvingade ner dem i studion och sa: hörni, ni måste sjunga Den blomstertid nu kommer, för att jag behöver det intro till en låt.
1: Så att stjärnorna kan se oss, vi är vuxna sommarbarn.
2: Klockan är 2, välkommen till Mix Megapol, det är dags för nyheter.
3: Här är senaste nytt. Berg- och dalbanan Insane på Gröna Lund i Stockholm hålls stängd även idag efter en olycka i fredags då en man som klivit av och var på väg ut fick en vagn i huvudet. Han skadades inte allvarligt. Du kan få se lite fler poliser än vanligt längs med vägarna den här veckan, för man har dragit igång med extra nykterhetskontroller runt om i landet. Och Allsång på Skansen-artisterna presenterades idag. Ikona Pop, Lasse Holm och VM-låtmakaren Thomas Stenström är några av dem som kommer stå på Solidens scen.
2: Regn i norra Norrland, men annars är det sol på de flesta håll. Nu under eftermiddagen kan det i för sig komma någon skur i södra Norrland, östra Svealand och östra Götaland. I Strängnäs?
4: Ja, min gamla hemstad.
2: Ja, där är det varmast i Sverige med 27 grader just nu.
4: Heja Strängnäs!
2: Och heja dig som lyssnar. Tack för att du väljer Svensk Sommar på Mix Megapol.

0: Mix Megapol är svensk sommar, alla sjunger på svenska, och det var något vi började med i lördags när det var Sveriges nationaldag.
1: Mm, jag har varit ute och kört lite bil i helgen och har lyssnat så mycket på radio, för jag bara älskar det här.
0: Ja, det kanske inte du som lyssnar vet, men vi som jobbar här är tvungna att bara lyssna på Mix Megapol. Vi får inte lyssna på några andra radiokanaler.
1: Står i våra kontrakt.
0: Visst, och också om man går in i någon butik där de spelar någonting annat, då måste vi säga så här: nej tyvärr, du måste ändra till Mix Megapol.
1: Annars tänker jag att det
0: så är det.

0: Mix Megapol, svensk sommar, alla sjunger på svenska. När jag var på Klippås i morse så tittar min femåring på mig och säger: mamma, du är S-O-K.
1: S-O-K?
0: Tjock.
1: Nej.
0: Men inte så att man dör.
1: Inte så att man
0: dör. Bikini-pepp av femåringen.
1: Ja, men du dör inte i alla
0: fall. Tack ska du ha. Det var ju bra. Det här är Mix Megapol.

0: Mix Megapol, vi har dragit igång Svensk sommar, alla sjunger på svenska och vi kommer bjussa på den här fantastiska musiken hela sommaren.
1: Mm. Men en annan sak vi vill bjussa dig på, det är Mix Megapol Live, som är en exklusiv konsert med musik bara på svenska.
0: Ja, du har chansen att få se några av de här fantastiska artisterna live. Maja Ivarsson, Molly Hammar, Hanna Färm och Kerstin Ljungström.
1: Hur ska man göra för att få gå på det här då? Jo, man ska fortsätta lyssna på Mix Megapol för att vinna biljetter. Vi kommer spela en låt med Kerstin Ljungström. Det kan hända när som helst, det kan komma nu, det kan komma om en stund. När du hör henne, då ska du ringa oss på 020 314 314.
0: Och tänker du så här, oj nej, kanske inte jag känner igen. Jag kanske inte känner igen Kerstin Ljungström. Nej, men ring då när det är en låt som du inte känner igen.
1: Just det, exakt.
0: Så har du chansen att få gå på den här konserten som är nästa tisdag i Stockholm. Stort lycka till!
2: Den svenska sommaren har startat. Och du är välkommen att fira den med oss på Mix Megapol. Vi bjuder in dig till Mix Megapol live. En exklusiv konsert med bland annat Molly Hammar, Kerstin Ljungström och Hanna Färm. Och Maja Ivarsson som äntligen sjunger på svenska. Fortsätt lyssna för att vinna dina biljetter.
3: Mix Megapol.

Det här är Mix Megapol och jag heter Thomas Ledin. Nu ska vi backa bandet ordentligt tillbaks till 1985. Jag var mycket yngre då. Jag spelar inte den här sången så ofta nu för tiden kan jag väl säga. Men det finns något i refrängen där som jag tycker är skönt.

0: Mix Megapol. Nu är det så där att vi vill skämma bort dig som lyssnar igen.
1: Mm-hmm.
0: För att vi har ju börjat med svensk sommar på Mix Megapol. Alla sjunger på svenska. Men då har vi kollat med fyra av de artisterna. Så har ni lust att köra live? Så man kan få komma och titta på er också. Ja, sa de allihopa.
1: Nästa tisdag är det dags i Stockholm för Mix Megapol live med Maja Ivarsson, Molly Hammar, Hanna Färm och Kerstin Ljungström på scen. Och kanske du i publiken.
0: Ja, men hoppas. Ring när du hör Kerstin Ljungström. Kanske kommer jättesnart. 020 314 314. Nästa tisdag i Stockholm, alltså, två platser kan du vinna. Stort lycka till.

0: Mix Megapol, det är ju så fint. Skolavslutningstider är det också, det är ju väldigt gulligt.
1: Ja, det är gulligt. Det är också olika typer av skolavslutningar. Dels de som är gulliga, gulliga barn som sjunger gulliga sånger. Sen finns det där som åker runt på stan just nu som kanske inte är gulligt på det sättet.
0: Nej, det är lite stökigt. Jag är väldigt glad att en person i mitt hushåll inte kan läsa vad som står på de där banderollerna som är på studentflaken. Inte än så länge.
1: Mamma, vad betyder?
0: Nej, titta åt andra hållet. Kolla en hund! Det här är Mix Megapol.

0: göra mig lycklig.
1: Mix Megapol med Thomas Ledin. Innan dess var det Kerstin Ljungström som det gällde att lyssna efter.
2: Och då började telefonen ringa.
1: Och den som knep de här fina platserna till vår spelning nästa vecka. Vi ska alltså ha Mix Megapol live med Maja Ivarsson, Molly Hammar, Hanna Färm och Kerstin Ljungström. Var är Harriet som finns i Överkalix?
3: Härligt.
1: Välkommen till Stockholm. Ska vi göra det här igen kanske?
2: Ja, det ska vi. Efter klockan 16 får du en ny chans i Mix Megapol.
1: Vi fortsätter ge dig svensk sommar på den här radiokanalen också. Är det din svenska favorit som dyker upp strax kanske?
4: I've heard people say that they give us so much of that sweet

En riktig svensk sommar där alla sjunger på svenska. Sommar, sommar och sol, havet och vinden. Svensk sommar på Mix Megapol. Mix Megapol. Det här är en riktigt bra cover. Och det här är originalet.

0: Mix Megapol är här. Välkommen. Klockan är 3. Dags för nyheter.
1: Vi ska börja i Mellanöstern där Irans militär meddelar att de avslutar sina militära operationer mot Israel. Men de varnar samtidigt för ännu hårdare attacker om Israel fortsätter sina angrepp mot milisen Hezbollah i Libanon. Irans attack igår och Israels svar på den innebar att en 2 månader lång vapenvila bröts. Här hos oss kan det förekomma en del bankstrul just nu. På sajten Down Detector har framförallt SEB-kunder rapporterat störningar. Tidningen VG skriver att kunder i flera norska banker inte kan logga in och ett företag som levererar IT-lösningar till banker säger att det är hos dem som problemen ligger. Och till sist, berg- och dalbanan Insane på Gröna Lund i Stockholm hålls stängd även idag efter en olycka i fredags då en man som hade klivit av och var på väg ut fick en vagn i huvudet. Mannen skadades inte allvarligt och Gröna Lund säger till Expressen att det inte är något fel på attraktionen, men man försöker säkerställa att något liknande inte händer igen.
0: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik, men först vädret.
2: En del regn i norra Norrland, men annars är sol på de flesta håll. Och nu under eftermiddagen kan det komma någon skur i södra Norrland, östra Svealand och östra Götaland. Robertsfors har 27 grader faktiskt. Oj. Just nu. Och det är mer regn på väg in. Morgondagens väder presenteras av Sylvester Schlegel och Ola Salo från The Ark. Varsågoda.
3: Imorgon bitti regnade längs hela västkusten. Sen rör det sig långsamt norrut. Till kvällen har regnet nått mitten av Sverige.
4: Men när det inte regnar, ja, då ska det vara soligt. Så större delen av Norrland får en solig dag imorgon.
2: Tack så mycket killar, mer om dem om en timme ungefär. Det här är Mix Megapol, varmt och välkommen. Har du precis lyssnat och tänkt, har de gjort något med musiken?
4: Det har vi!
2: Det är svensk sommar på Mix Megapol. Alla sjunger på svenska. Det är så många favoritlåtar. Till exempel den här.

0: Mix Megapol, god eftermiddag. Jag går på gym och det plockar verkligen fram de sämsta sidorna i mig.
1: På vilket sätt då?
0: Därför att jag blir så förbannad på folk som går in på gymmet med uteskorna.
1: Aha, okej.
0: Okay. Det är som en spärr, blippar man sitt kort. Ja. Där ska man ta av sina ytterskor. Men de går in med skorna och då blir det grus överallt. Och det hamnar i hela lokalen och det fastnar i maskiner. Och när man ligger på golvet och ska göra övningar, då har man grus under ryggen.
1: Den här ilskan gör den att du kan ta i lite hårdare.
0: Nej, blir bara bitter och sur. Aha, okay. Det pratades lite om gym hos Gry och morgongänget i morse. Det var nyhetsjordna som hade issues.
2: Det värsta som finns på gymmet, det är när man har råkat glömma sina egna hörlurar. Därför att dels måste man höra den tråliga gymmusiken som de envisas med. Och sen så måste man också höra sig själv. När man tar i och stonkar och stönar och inser att så här låter jag. Vanligtvis är det bara andra som hör det.
3: Du då, Erik, vad har du på gym?
4: Jag har aldrig varit på gym så jag vet inte riktigt, men det låter som en spännande värld nu.
0: Otroligt, en person som aldrig varit på ett gym i hela sitt liv.
1: Nej, så är det.
0: Imorgon, Kid Eriksson och Simon Strömstedt hos Gry och morgongänget.

0: som spelade på Sweden Rock i helgen gjorde succé. Fast många var lite tveksamma om att passa in där.
1: Om det var rock eller
0: ja,
1: inte.
0: Ja, men det var ändå 41 000 som samlades för att titta på honom.
1: Och så berättar han att han ska turnera nu för sista gången.
0: Ja.
1: Efter 5 decennier på scen.
0: Otroligt. Magnus Uggla var det där. Idag får vi besöka av några andra som också turnerar.
1: Just det. The Ark kommer hit. Eller i alla fall en tredjedel av dem. Ola Salo och Sylvester Schlegel.
0: Kul, de är här ganska snart, klockan 4. Nu ska vi tillbaka till somrarna när jag var liten och man tittade på Hike.
1: Ja.
0: Som sommarlovets program. Då var den här alltid med i slutet.
1: Ja, det här är bra.
0: Sven Ingvars i Mix Megapol. Stop!

0: Ella Tiritiello, jag lovar, det är svensk sommar på Mix Megapol. Alla sjunger på svenska. Vi försöker liksom vagga in dig i sommarkänslan redan nu, även fast många jobbar fortfarande. Mm. Och det ska vi fortsätta med hela sommaren faktiskt. Glad nyhet om en stund då.
1: Vad ska det handla om då?
0: Öl och bindor.
1: Va?
0: Ja, ja.
2: Vi vill starta den svenska sommaren på bästa sätt. Vad sägs om en skön junikonsert med Maja Ivarsson och Molly Hammar? Tillsammans med Hanna Färm och Kerstin Ljungström. Fortsätt lyssna för att vinna biljetter till Mix Megapol live. Mix Megapol.

0: Man blir så glad av det här, eller hur? Svensk sommar på Mix Megapol. Alla sjunger på svenska. Vi börjar med det här i lördags, håller på hela sommaren. Nu är det dags för det här.
1: Glada nyheter på Mix Megapol presenteras av Big Mac & Company och Chicken Big Mac & Company på McDonalds.
0: Dagens glada nyhet hittar jag i London.
2: Okej.
0: Där ett gäng pappor har samlats där på puben för att lära sig om mens.
2: Jaha, okej.
0: Flickpappor.
2: Ja. Bra.
0: De fick lära sig om menscykeln, om var i trosan en binda ska sitta, hur man gör. Det är ju såna här flärpar man ska ta bort innan man sätter dit den och sådär. Ja. Skillnaden på binder och trosskydd, alltså allting man behöver veta. Och det här är såklart för att även de ska kunna hjälpa sina barn när de får mens. Det ska inte vara något konstigt som bara mammor kan hantera.
2: Så istället för att snacka fotboll som vanligt så pratar de om bindor.
0: Jag fick lära sig hur de ska göra och hjälpa. Jag tycker det här är så bra. Bra, fler såna här kurser för pappor. Så binder och öl är dagens glada nyhet. Har du en får du gärna mejla till studion@mixmegapol.se och då kan du vinna presentkort på McDonald's. Du kan bjussa familjen och vännerna, alla du vill, på Big Mac & Company eller Chicken Big Mac & Company.

0: Sällan har en arg låt varit så glad. Timbuktu, det här är Mix Megapol och det är svensk sommar. Alla sjunger på svenska och vi plockar fram de här favoritlåtarna på svenska. Och så ger vi dem till dig under hela sommaren.
1: Så mysigt.
0: Jätte, vi är med dig i bilen på väg till stranden. Vi är med dig när du står och grillar. Alltså hela sommaren får du massvis med bra svensk musik. Och du måste såklart Miss Li vara med också.
1: Självklart.
0: Det här är Misstag i Mix Megapol.

0: Mix Megapol, Ola Salo och Sylvester Schlegel från The Ark på ingång.
1: Ja, kul.
2: Det här är en riktigt bra cover.

0: Och det här är originalet.
1: Vi ska enas i jorden, jag och min far.
2: Klockan är 4, det är Mix Megapol och det är dags för nyheter.
3: Och vi ska börja i Mellanöstern där Irans militär meddelar att de avslutar sina operationer mot Israel. Men de varnar samtidigt för ännu hårdare attacker om Israel fortsätter sina angrepp mot milisen Hezbollah i Libanon. Irans attack igår och Israels svar på den innebar att en 2 månader lång vapenvila bröts. Det omdiskuterade avsnittet av SVT-programmet Invandrare för svenskar ställs in. Högeraktivisten Nick Alinia skulle ha medverkat, men reaktionerna har varit starka och flera andra paneldeltagare har hoppat av. SVTs ansvariga utgivare skriver på DN Debatt idag att Alinia trakasserat journalister, gett uttryck för rasistiska ideologier och har samröre med våldsbejakande högerextremism. Och därför är signalvärdet i frågan extra tungt. Och till sist, att visa långfingret för en övervakningskamera på jobbet. Kan det vara skäl för uppsägning? Ja, det tyckte i alla fall arbetsgivaren på ett hotell som sparkade en servitris som gjort just detta. Hotell- och restaurangfacket däremot säger nej. De säger att det förvisso var olämpligt med det där fingret, men inte skäl för avsked. Facket har nu istället stämt hotellet för vad de tycker är otillåten kameraövervakning av personalen.
0: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
2: En del regn i norra Norrland, men annars är det sol på de flesta håll idag. Fast nu under eftermiddagen kan det komma någon skur i södra Norrland, östra Svealand och östra Götaland. Robertsfors är en av de varmaste platserna i landet med 26-27 grader någonstans. Men det är mer regn på väg in. Morgondagens väder presenteras av Sylvester Schlegel och Ola Salo från The Ark, så vi ska prata mer med alldeles strax. Varsågoda.
4: Imorgon bitti regnar det längs hela västkusten. Sen rör det sig långsamt norrut. I kvällen har regnet nått mitten av Sverige.
5: Men när det inte regnar, ja, då ska det vara soligt. Så större delen av Norrland får en solig dag imorgon.
2: Tackar, tackar. Vi ska prata mer med och om The Ark strax i Mix Megapol.

0: Svensk sommar på Mix Megapol, alla sjunger på svenska, men det gör inte The Ark.
1: The Ark sjunger inte på svenska, men de är tillbaka nu med både turné och ny musik.
0: Och nya singeln heter If I Ever Lose My Temper. Låter så här.

0: Sylvester Schlegel från The Ark är här. Välkomna till Mix Megapol.
1: Tack så mycket.
2: Vi funderar lite grann på det här med felsjungningar.
1: Mm.
0: Originalet kommer först och så blir det en felsjungning sen då.
2: Moves I like to make them, grooves I like to shake them. Morfar like to make it. Morfar like to shake it. Det är ett exempel.
1: Stämmer ju också.
2: Ett annat exempel är samma textrader. Något mer morbid möjligtvis. Birds I like to break them. Birds I like to shake them.
1: Hata fåglar. Är det hej så kul. Men jag tror också, har inte det att göra med också att det är... Det var Mellolåten, ja. Och det var väldigt mångas första intryck av Ark.
0: Hur skiljer sig era turnéer nu jämfört med för kanske 20-25 år sedan?
1: Vår rider ser lite annorlunda ut. Till exempel en sån grej är att senast nu har vi haft en lokal delikatess.
0: Nej, vad roligt!
1: Men det är jättebra, för då får du någon jämtländsk ost eller någonting. Eller så, sen får du någon... Ja, halländsk marmelad. Det är jättekul.
0: Har du några favoriter av de här lokala delikatesserna?
3: Vi fick en otrolig ostbricka i Eskilstuna en gång. Den räckte typ i 2 veckor.
0: Oj.
1: Den sörmländska.
3: Ja.
2: Vad hade 25-30-åriga The Ark sagt om de lyssnade på den här intervjun exakt just nu? Om Ridern.
1: Ja, jag tror att de hade känt så här, men det låter som en bra framtid. Häftigt att vi fortfarande gör turnéer.
0: Ni har haft otroliga scenkläder. Har ni sparat dem?
3: Ja, de flesta.
1: Jag sparar allt. Men det är en evig kamp mot alltså fukt och mögel och sånt som kan finnas på en vind. Ja, det är mycket investerat i de där kläderna.
0: Men det måste vara jättemycket. Hur stor vind har du?
1: Jo, ja, men jag har en ganska stor vind på landet. Jag ser det lite som en slags konstverk. Mm. Jag lägger ner mycket tid på när jag ritar de där kläderna.
0: Vadå, det är du som ritar dem själv?
1: Jag har oftast ritat grundskisser själv. Och sen har jag jobbat ihop med fantastiska skräddare.
0: Finns det något plagg som betyder extra mycket?
1: Min silverjacka från Melodifestivalen Eurovision, den hänger ju på Musikmuseet här i Stockholm.
0: Ah, kul. Mm. Får du gå och prova den om du har lust?
1: Nej, men de skriver till mig typ vartannat år något sånt. Då måste kontraktet förnyas. Mm. Sen måste de fråga igen om de får låna.
0: Mm. Det får de kanske.
1: Ja, det får de.
0: Ola Salo och Sylvester Schlegel från The Ark är här. Vi ska prata om deras fans, om Allsång på Skansen och om hur deras relation har förändrats under alla dess år. Vi gör det strax i Mix Megapol.
4: Vad gör du nu för tiden? Varför hör du aldrig av dig? Det var alldeles för länge sedan vi såg.

0: Svensk sommar på Mix Megapol, alla sjunger på svenska. The Ark turnerar snart igen och har släppt ny musik. Och nu är de här, eller hur?
1: Ja, Sylvester Schlegel och Ola Salo är på plats.
0: Alltså, ni har ju känt varandra sedan ni var barn. Hur har er relation förändrats under åren?
2: Vet du att det är väldigt mycket som när vi var små. Och det är ganska stört liksom när man ser sig omkring och folk har gråa hår eller vuxna barn. Eller
1: vad hände?
2: Ja, men lite så. Men det är ganska magiskt att man fortfarande är ett gäng som har liksom blivit vuxna tillsammans och upplevt så mycket tillsammans.
0: Hur känns det att stå på scenen och köra Call of You Come With I? Man blir ju helt uppfylld av den här energin. Hur det är att göra den?
3: Jag skulle säga att det är som att åka skridskor på en spegelblank is. Du får så mycket gratis av situationen. Publiken sjunger med från första tonen och alla hoppar och alla är glada. Så vi behöver inte ens göra så mycket.
2: Nej, precis. Jag tänkte då. Det är lite som att vi vevar igång en gammal maskin liksom, och sen det som händer där utöver, det styr inte vi riktigt över. Det är större än oss. Liksom. Det är ganska häftigt.
1: Hörrni, Allsång på Skansen. Mm. Idag presenterades artisterna och ni ska stå på scen den 28 juli. Hur stort känns det för er? Ni har gjort det förut.
2: Det är ett kvitto på att man är folklig och att man finns kvar i folks medvetande. Och jag börjar mer och mer känna starkt för de här sakerna som inte ändras.
0: Ostbricka och traditioner, det är där vi är i våra liv just nu. Men det är fint.
2: Ja, men det är det.
0: Många artister har ju liksom, kallar ju sina fans för olika saker. Justin Bieber heter ju Beliebers och Taylor Swift, Swifties och Lady Gaga, Little Monsters. Vad kallar ni era fans? Heter de någonting?
3: De kallar sig själva för Angelheads efter en The Ark-låt.
0: Oh. Hur känner man igen en Angelhead?
3: Det är inte helt självklart att de är, för det som kännetecknar dem är att de är väldigt originella individer. Och att alla kör sin egen stil.
0: Och kloka är de, och smarta och har god smak.
2: Det är de,
0: och alltså trevliga säkert också.
3: Definitivt.
0: Ola Salo och Sylvester Schlegel från The Ark. Tack för att ni kom hit idag. Stort lycka till med allt.
2: Ja, tack så mycket.
3: Tack så mycket. Tack.
0: Det här är Svensk sommar på Mix Megapol.

0: Mix Megapol, vi har kört igång Svensk sommar, som vi kallar det på den här radiostationen. Det innebär att alla sjunger på svenska och det här kommer vi hålla på med hela sommaren. Och vi är så glada över det här så vi tänkte, kan vi inte göra något mer? Vi gör något kul, vi bjuder in folk, vi har en liten fest, en konsert.
1: En exklusiv konsert där förstås alla då sjunger på svenska. På scen står Maja Ivarsson, Molly Hammar, Hanna Färm och Kerstin Ljungström. Det kommer bli en fantastisk kväll.
0: Ja, och det här är alltså inte nu imorgon tisdag, utan om en vecka. Tisdag nästa vecka och det är i Stockholm. Kommer vara på en restaurang faktiskt här i Stockholm.
1: Vill du komma och vara med på det här? Fortsätt lyssna för vi kommer om bara en liten stund spela Maja Ivarssons nya låt. När du hör den då ska du ringa oss på 020 314 314.
0: Sprillans ny och på svenska.
1: Såklart.
0: Så man är inte beredd på något engelskt här. Hör av dig om du kan ta dig till Stockholm nästa vecka och titta på konsert tillsammans med oss.
2: Den svenska sommaren har startat. Och du är välkommen att fira den med oss på Mix Megapol. Vi bjuder in dig till Mix Megapol Live. En exklusiv konsert med bland annat Molly Hammar, Kerstin Ljungström och Hanna Färm. Och Maja Ivarsson som äntligen sjunger på svenska. Fortsätt lyssna för att vinna dina biljetter.

0: En riktig svensk sommar där alla sjunger på svenska.
1: Ta mig till havet och gör mig till
0: svensk sommar på Mix Megapol.

0: Det är sjukt hur de här texterna fortfarande sitter i huvudet.
1: Man kommer inte ihåg vad man åt till middag igår, men nej, man kommer ihåg hon är min med kes.
0: Det är det som är så härligt med svensk sommar på Mix Megapol. Alla sjunger på svenska och vi ska ju ha en konsert nästa tisdag i Stockholm med fantastiska artister. Det är Hanna Färm och det är Kerstin Ljungström och Molly Hammar och Maja Ivarsson. Och vi ska ju spela en låt med Maja Ivarsson den här timmen. Vi har inte gjort det än.
1: Nej.
0: Men när den kommer så kan du vinna 2 platser till spelningen.
1: Ring direkt när du hör låten 020 314 314.
0: Och det är alltså i Stockholm, inte imorgon, utan tisdagen efter. Stort lycka.

0: Han gjorde succé på Sweden Rock i helgen, Magnus Uggla i Mix Megapol. Idag trodde jag att de skulle släppa nya avsnittet av Gift första ögonkastet. Det var igår.
1: Jaha, så du har missat?
0: Nej, inte så. Jag är bara livrädd för att de ska spoilera för mig.
1: Jaha.
0: Jag duckar i lunchrummet här på jobbet. Vill inte höra några diskussioner om detta.
1: Nu ska jag googla här.
0: Nej.
1: Vid.
0: Jag tar bort inte. Du stängde av din mikrofon. Oj, vad tråkigt.
2: Hallå?
0: Nej, du hörs inte. Jag vill inte veta. Jag hoppas att tjejen från Gotland och killen från västkusten, att de har liksom fått upp det, att det funkar fortsättningsvis också.
1: Jag vet allt nu.
0: Nej. Det är Mix Megapol.

0: Så fint, det här är Mix Megapol och det är svensk sommar. Alla sjunger på svenska och vi sa så här: ring när du hör Maja Ivarsson. Då kan du få se henne live tillsammans med Molly Hammar, Hanna Färm och Kerstin Ljungström. Vi kallar det för Mix Megapol live. Ja, men då ringde ju Petter från Sala. Hörru du, nu har du gått och vunnit.
1: Oj, vad häftigt.
0: Eller hur, stort grattis.
1: Ja, tack så jättemycket. Jätteroligt, det är första gången jag lyckas med något som här.
0: Nej, men, du borde ringa oftare.
1: Det borde jag göra.
0: Vi har fler chanser. Fler chanser att du kan vara med och tävla om två platser till vår spelning som alltså är nästa tisdag.
2: Fortsätt lyssna på Svensk Sommar på Mix Megapol.
0: Och låtarna rullar ju vidare om en stund. Alltså, har du någon sån här favoritlåt på svenska så kan det vara den vi spelar alldeles strax.
3: Ronan Keating uttryckte det väldigt väl i låten You say it best when you say nothing at all. Killar är ju väldigt enkla varelser medan tjejer är jobbiga.
4: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
0: Vi hörs imorgon när du vaknar.
5: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.

0: alla sår. Fanny Avon, tiden läker alla sår. Det är svensk sommar på Mix Megapol.
1: Jag sa ju att den var jättebra.
0: Ja, hon är så bra tycker jag. Det är superfint väder på många håll idag, även om vi har regn som är på väg in. Vi ska spela en sån fantastisk sommarlåt om en liten stund. Och boy, en Peps Persson.
1: Ja.
0: Det är klart vi ska köra den om det är svensk sommar på Mix Megapol.
1: Kan inte bli på dåligt humör med den
0: låten. Nej. Lena Philipsson blir det också till exempel.
2: Vi vill starta den svenska sommaren på bästa sätt. Vad sägs om en skön junikonsert med Maja Ivarsson och Molly Hammar? Tillsammans med

0: affär och Kerstin Ljungström. Fortsätt lyssna för att vinna biljetter till Mix Megapol live.
1: Mix Megapol.

0: Mix Megapol, Madde och Robin som hänger med dig. Det här med att du skrämmer dina grannar på sociala medier.
1: Skrämmer och skrämmer. Jag såg den här rubriken på Aftonbladet i helgen. Ja. Just nu, en meter orm, polis på plats på innergård. Mm. Jag la upp den rubriken och så skrev jag ju bara att jag aldrig mer ska sola näck på balkongen.
0: Ja.
1: Svarade en granne, det där vill inte jag veta.

0: kväll, välkommen till Mix Megapol. Hoppas att du hade en fin helg. Det var ju Sveriges nationaldag i lördags.
1: Ja, det var det.
0: Och då tänkte vi, nej, nu kör vi.
1: Nu trycker vi på nu, knappen.
0: Ja, verkligen. Så nu får du svensk sommar på Mix Megapol. Alla sjunger på svenska. Du får som vanligt både äldre och nyare låtar och långsamma och snabba. Men temat är att det är på svenska.
1: En perfekt sommar.
0: Ja, har vi inte spelat din favorit än? Kanske dyker upp strax i Mix Megapol.

0: Mix Megapol, det är Madde och Robin. Imorgon är vi tillbaka igen och då gästas vi av Mauro Scocco.
1: En legend.
0: Nej, men hur stort?
1: Levande sådan.
0: Han är fantastisk. Sen här vid fyra snåret ungefär. Strax är det Erik Myrlund som tar hand om dig och fortsätter i svensk sommar på Mix Megapol. Första låten han spelar efter nyheterna.
1: Ja.
0: Det är med en kille som jobbade med att sälja t-shirts, alltså merch, för Niklas Strömstedt.
1: Och sen började göra musik.
0: Mm, han gick och nynnade hela tiden.
1: Okay.
0: Älskade Melodifestivalen och sa Niklas Strömstedt, ska jag inte skriva en låt till dig då så kan du vara med? Och så vann han.
1: Nej, men.
0: Ja.
1: Wow.
0: Den personen dyker upp strax.
2: Älskar bokstavsordnen. Bland det bästa jag vet.
3: Danskens, du har dina böcker färgordnade. Det är så snyggt.
4: Ja, det här.
2: Jag hatar alla som gör det. Det
3: är varför?
2: Därför att de ska inte stå på färgordning. Hitta den här boken och vänta ni blir för. Ja, hur ska jag göra det? Den är grå.
5: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
6: Vi hörs imorgon när du vaknar.
7: I samarbete med Samla. Jämför långivare.

0: Tjenare, tjenare, det här är Martin Stenmark på Mix Megapol. För några somrar sedan så bestämde jag mig för att jag ville göra en låt som var så där somrig, som var så där lätt. Så då gick jag upp och väckte mina två barn, Ida och Love, och tvingade ner dem i studion och sa: hörni, ni måste sjunga Den blomstertid nu kommer, för att jag behöver det intro till en låt.
1: Så att stjärnorna kan se oss, vi är vuxna sommarbarn. Mix Megapol.
2: Det här är en riktigt bra cover. Och det här är originalet.

0: Tack Madde och Robin för en härlig måndag eftermiddag. 8 juni står det på kalendern, klockan är 18 och du lyssnar på Mix Megapol.
1: Och här är nyheterna med en uppdatering. Den danske fotbollsspelaren Christian Eriksen som kollapsade på planen igår under en landskamp väntas inom kort bli utskriven från sjukhuset, uppger landslagsläkaren. Eriksen kunde själv gå av planen igår. Han har en pacemaker inopererad efter att han kollapsade och fick hjärt-lungräddning under en EM-match 2021. Han har inte lämnat något besked ifall han nu kommer att avsluta karriären. Det norska livsmedelsverket satt i krismöte med jordgubbsbranschen idag. Detta efter att en svampsjukdom som drabbar jordgubbar påvisats hos en av Norges största producenter av plantor. Smittade jordgubbsplantor ska ha sålts till odlare i flera års tid. Och basketfeber råder i New York eftersom New York Knicks är i NBA-final för första gången på 2000-talet. Man har vunnit de två inledande matcherna borta mot San Antonio Spurs och spelar i natt svensk tid hemma i Madison Square Garden. Donald Trump väntas få på plats och det kommer att vara väskförbud och flygplatsliknande säkerhetskontroller. De billigaste biljetterna på andrahandsmarknaden säljs för runt 100 000 kronor, rapporterar BBC. Och det avslutar nyheterna. I studion idag Mikael Klintevall.
2: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
0: Vi tar och tittar lite på vädret då och kan väl konstatera att imorgon så drar ett regnområde in över landet västerifrån. Så på morgonen på västkusten och sen drar det sakta liksom nordöst under dagen. Vill man ha sol då får man bege sig ända allra längst upp i landet där det ser ut som att det ska vara sol under hela dagen. Temperaturer i landet från 16 till 20 grader. Ja, efter helgen, om du inte har missat det, om du precis har slagit på radion, så är det så att svensk sommar har anlänt till Mix Megapol. Det finns

sjunger på svenska under hela sommaren. Vi satte igång på nationaldagen, vilket känns fantastiskt. Det är bra att ha ett soundtrack som liksom passar i den känsla och det humör man har när det är sommar i vårt vackra land. Välkommen till Mix med Apol. Lägg din hand.

Alltså det är så mysiga namn som har namnsdag idag. Eivor och Majvor. Alltså jag vill ha en Eivor eller en Majvor i mitt liv, men det har jag inte. Så heter det så, stort grattis. Och bli kompis med mig på Instagram. Så har jag en Eivor eller Majvor i mitt liv. Alla behöver en sån. Nu kan

0: affären, men lyckas alltid pricka in såna här somriga härliga låtar som passar väldigt bra när det är svensk sommar här på Mix med Paul. Nära något så bra heter låten, och den kommer föra mycket här i sommaren. Sen ska du få en av mina favoritallsångslåtar när det kommer till just musik på svenska.
1: Den svenska sommaren har startat, och du är välkommen att fira den med oss på Mix Megapol. Vi bjuder in dig till Mix Megapol Live, en exklusiv konsert med bland annat Molly Hammar, Kerstin Ljungström och Hanna Färg. Och Maja Ivarsson som äntligen sjunger på svenska. Fortsätt lyssna för att vinna dina biljetter. Mix Megapol.

Det är en otrolig hit som skrev in sig i historien Sarex genom eld och vatten. Välkommen till Svensk Sommar på Mix Megapol. Alla sjunger på svenska under hela sommaren. Här är Niklas Strömstedt.

0: härliga med Svensk Sommar på Mix Megapol, där att du får de här klassiska sommarlåtarna som man verkligen vill ha under sommaren, men också en del nya sommarhittar, och du ska få en sommar alldeles strax.
1: Det här varningssystemet för snö som SMHI har, det blir olyckligt när man lägger ihop ordet gul och snö. I min hjärna så blir det bara ett gul snö, det kan vara öl.
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
3: Vi hörs imorgon när du vaknar.
4: I samarbete med Sambla, jämför långivare.

0: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
1: Ett regnområde drar in över landet västerifrån och rejäla mängder kan falla under dagen. Så på morgonen på västkusten och sen drar det liksom nordöst under dagen. Alla längst upp i norr så kommer det dock vara en rätt så solig dag. Stort, stort grattis. Temperaturer från 16 till 20 grader. Svensk sommar på Mix Megapol fortsätter nu. Här är Charlotte Nilsson, eller Pirell.

Det härliga med svensk sommar, det är ju att vi alla sjunger på svenska. Vi pratar på svenska, vi hoppar, dansar på svenska. Ja, jag vet inte. Men också att det kommer nya hittar, nya låtar som liksom kan markera liksom ett minne som du kanske kommer att skapa här under sommaren. Kanske just till Rymdpojken som har släppt ny musik. Det här är Den bästa tiden väntar på

0: Du är varmt välkommen till måndagskvällen här denna 8 juni och svensk sommar på Mix Megapol har dragit igång.
1: Glada nyheter på Mix Megapol presenteras av Big Mac & Company och Chicken Big Mac & Company på McDonalds.
0: Nu ska det handla om Sture Helmersson i Böle utanför Råneå. Han har minst sagt unik bil. Tillsammans med sin pappa har han byggt om en åkgräsklippare till en hot rod som man kan köra själv. Bilen är full av kreativa detaljer, till exempel så är ratten gjord av en kedja som Sture målat i guld och en riktig yxa har blivit växelspak. Nu visar Sture gärna upp sin hotrod på veteranbilsträffar i Råneå och har blivit den yngsta medlemmen i Råne Cruisers. Och nu har han ju fler drömprojekt han vill göra. En gammal lastbil som familjen hoppas kunna resa och övernatta i när den är färdigbyggd. Du ser, här har vi en ung entreprenör. Och när jag säger ung så menar jag verkligen ung. Han är 7 år gammal, Sture. Heja dig! Det var kvällens glada nyhet. Maila in din glada nyhet på studion@mixmegapol.se. Då kan du vinna ett presentkort på McDonald's. Så kan du bjuda familj och vänner på Big Mac & Company eller Chicken Big Mac & Company. Hörrni, tillbaks till sommarmusiken. Alla sjunger på svenska här under hela sommaren. Kommer du ihåg när Timotej gjorde stor succé i Melodifestivalen?

0: En cykeltur på en grusväg. Och grönsaker på grillen. Svensk sommar på Mix Megapol.
1: Jag har

0: Orup på Glenmark. När svensk sommar fortsätter här på Mixen Megapol. Du ska få en till låt som du säkert har glömt bort, men som du en gång lyssnade flitigt på under en hel sommar.
1: Vi vill starta den svenska sommaren på bästa sätt. Vad sägs om en skön junikonsert med Maja Ivarsson och Molly Hammar? Tillsammans med Hanna Färm och Kerstin Ljungström. Fortsätt lyssna för att vinna biljetter till Mix Megapol live.
2: Mix Megapol.

8 juni är det och världshavens dag är det idag också. Det passar ju väldigt bra att tänka lite extra på havet. Vi har ju så vackra kuster. Och jag tänker också att svensk musik passar ju så otroligt bra när man sitter på en klippa någonstans. Och så ser man en liten båt med en svensk flagga på. En liten stuga där ute på en liten kobbe. Vi fortsätter med svensk musik som passar väldigt bra till svensk sommar.

Svensk sommar på Mix Megapol. Vi sjunger på svenska under hela sommaren. Tänkte också passa på att berätta att imorgon och skriva morgongänget klockan 8 så kommer Kid Eriksson och Simon Strömstedt. Kan ni lista ut vilka, vems barn det är? De har ju släppt en väldigt fin version på När vi gräver guld i USA. Ska inte bjuda på den riktigt än, men Lale ska det få. Vårens första dag.

0: härligt att Petra Marklund är tillbaka med en riktigt härlig låt på svenska. Mitt hjärta, en rebell. Och varför jag säger på svenska? Jo, för att vi kör ju svensk sommar på Mix Megapol. Strax ska du få kanske alltså nationalsången för just en svensk sommar.
1: Jag tänker på min mens. Flera av mina kvinnor bekanta som berättar att det är ofta en överraskning när mens kommer. Det här händer ju mig också. Jag blir förvånad att mina naglar växer. Så nu vet jag hur det känns.
2: Nej, det gör du faktiskt inte.
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
4: Vi hörs imorgon när du vaknar.
5: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.

0: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
1: Jag drar in ett regnområde imorgon västerifrån och så kommer det dra sig liksom nordöst under dagen. Temperaturer i landet, ja, från 16 till 20 grader, och vill man verkligen, verkligen, verkligen ha sol, då får man be sig långt norrut i vårt avlånga, vackra land.

Ja, en sommardänga av rang, Gyllene Tiders sommartider. Och vi kör ju 100% musik på svenska under hela sommaren. Det hör ju liksom sommaren till. När man är ute och åker lite bil och så ser man de här vackra liksom fälten. Kanske rapsfält, det är otroligt vackert. Och då har lite svensk musik i bakgrunden. Så vi sköter musiken så får du fokusera på dina semesterplaner. Nu, Tim, back to.

Musik på svenska under hela sommaren här hos oss på Mix Megapol. Hanna Färm för evigt, hörde vi där. Nu en sån här ikonisk låt. Uno Svenningsson är det som står för den låten under ytan.

Barn som hoppar genom en vattenspridare. Och sand mellan tårna som vägrar ramla bort. Svensk sommar på Mix Megapol.

0: Under sommaren sjunger alla på svenska här på Mix Megapol. Och vi tackar Molly Hammar för att du har släppt ytterligare en fantastisk låt med din otroliga röst. Aldrig ensam igen var det där. Sen ska vi backa bandet lite grann. Vi ska få en sån här otrolig sitta på klippor, kolla ut på en solnedgång favorit. Du får fundera lite på vilken du tror att jag menar.
1: Den svenska sommaren har startat och du är välkommen att fira den med oss på Mix Megapol. Vi bjuder in dig till Mix Megapol Live, en exklusiv konsert med bland annat Molly Hammar, Kerstin Ljungström och Hanna Färm. Och Maja Ivarsson som äntligen sjunger på svenska. Fortsätt lyssna för att vinna dina biljetter.
2: Mix Megapol.

Ja, det är otroligt hur musik kan kasta en till en plats bara så där. Tommy Nilsson öppnar din dörr. Jag hamnar direkt på en strand eller på någon klippa. Jag sitter med goda vänner och bara har det mysigt. Det är det som är styrkan med den perfekta mixen på svenska. Vi kör ju svensk sommar här på Mix Megapol. Darin kommer nu. Det här är Mimosa.

Hörrni, Kid Eriksson och Simon Strömstedt gästar ju Gry och morgonenget imorgon. Sen kommer Camilla Läckberg på onsdag, Vivica Sten på torsdag och Faro på fredag. Vilken kanonvecka verkligen. Vi säger också grattis till dagens namnsdagsbarn, Eivor och Majvor.

0: Vilken grym låt! Sånt till livet här på Mix Megapol, och vi fortsätter ge dig den här perfekta mixen av svenska låtar när vi fortsätter nu när klockan börjar närma sig nio.
1: Jag tycker inte att jag har jättefula händer. Jag är inte jättefina händer, men inte jättefula händer. Ja. Försöka ta kort på dem. Det ser ut som lik. Det är svårt.
2: Ja, jag lider med dig. Det kan inte vara lätt.
1: Dansken.
3: Jag lider också med dig.
4: Mix Megapol.

Klassisk låt, passar väldigt bra när det är sommar. Och vi på Mix Megapol, vi vill ju hylla sommaren och kör därför 100% musik på svenska. Det är också härligt att det släpps nya låtar som man kan liksom skapa nya minnen till. Och Kerstin Ljungströms Saltvatten, den tror jag kommer vara med oss under den här sommaren. Väldigt, väldigt.

sjunger alla på svenska här på Mix Megapol. Det har vi gjort förut under sommaren och vi fortsätter såklart med det. Thomas Ledin, klassiker. Vi ska dra ner tempot lite grann, men en väldigt mysig låt som Sonja Aldén bjuder på. Det här

0: måndag kväll i Erik Myhren studion och vi fortsätter sjunga på svenska. Ska få, ja men en sån här klassiker verkligen alldeles strax när vi fortsätter. En allsångsklassiker när man vill sitta armkrok med folk.
1: Vi vill starta den svenska sommaren på bästa sätt. Vad sägs om en skön junikonsert med Maja Ivarsson och Molly Hammar? Tillsammans med Hanna Färm och Kerstin Ljungström. Fortsätt lyssna för att vinna biljetter till Mix Megapol live.
2: Mix Megapol.

Tråkig nyhet från helgen, det var ju att Magnus Uggla lägger ner efter 5 decennier på scenen. Det sa han under sitt framträdande på Sweden Rock utanför Sölvesborg. Han bestämt sig den sista turnén. Så vill man se Magnus Uggla, då får man liksom be sig ut på vägarna idag och kolla vart han dyker upp. Nu ni, nu ska vi få en ikonisk låt väl, om du frågar mig. Cornelis Vreeswijk, Turistens klagan, här i den perfekta mixen.

0: Ett glas rosé på en uteservering. Och kubbspel på landet.
1: Nej! Kungen får ni spela på baslinjen.
2: Nej, man är den som förlorar mig.
0: Svensk sommar på Mix Megapol.

En väldigt vacker låt som hör sommaren till. Vi kör ju 100% musik på svenska under hela sommaren. Vi har gjort det förut, vi gör det i år igen såklart. För det här är väldigt, väldigt populärt. Så vi kan liksom sätta soundtracket till din sommar. Så oavsett vad du gör, knäpp på mix med Apple, så har du oss här. Nu, Per Gessle.

0: VM-guld Magnus Uggla som fortsätter leverera hit efter hit. Trots att han ska köra sin sista turné nu har han sagt. Vi ska få en till VM-låt här alldeles strax när vi fortsätter den perfekta mixen.
1: Jag älskar min overall.
2: Asså. Ah. Love is in
1: the air. Hela kroppen värmer allting hela tiden. Den är briljant.
3: Men vad kul att du ens har en overall.
1: Jag vet.
4: Vi är ändå coola människor som bor i Stockholm. Har på er sneakers.
1: Har du på dig åtminstone vantar?
4: Bland det åldrigaste som har sett alltså från er båda.
1: Nej, men.
5: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
6: Vi hörs imorgon när du vaknar.
7: I samarbete med Sambla. Jämför långivare. Nej.

En favorit för mig när det kommer till Niklas Strömstedts kartotek av låtar. Väldigt, väldigt bra. Sånt i livet hörde vi precis. 8 juni är det. Eivor och Maivor har namnsdag. Det är världshavens dag idag. Bonnie Tyler fyller 75. Just nu vet vi ju att hon har gått igenom en operation och vi hoppas att det ska gå väldigt, väldigt bra. Här kommer Timbuktu.

Det är så härligt att det är musik på svenska som gäller. Svensk sommar på Mix Megapol. Vi ser till att du har musiken. Så kan du fokusera på att grilla, segla om du gillar det, sitta på en brygga som jag tycker om, fiska kanske, umgås med vänner, äta gott, sitta på stranden och så vidare. Och sen klaga lite på vädret också.

0: Ja, det är många VM-låtar och här har vi ytterligare en Brandstad City Släckers med All In för Sverige. Den perfekta mixen som under sommaren sjungs på svenska, den fortsätter alldeles strax.
1: Den svenska sommaren har startat och du är välkommen att fira den med oss på Mix Megapol. Vi bjuder in dig till Mix Megapol Live, en exklusiv konsert med bland annat Molly Hammar, Kerstin Ljungström och Hanna Färg. Och Maja Ivarsson som äntligen sjunger på svenska. Fortsätt lyssna för att vinna dina biljetter.
2: Mix Megapol.

sitter med ett leende här. Jag känner liksom, nu är sommaren verkligen igång. Från och med lördags så satte vi igång svensk sommar här på Mix Megapol. Hörde du, Molly Hammar, en av Sveriges absolut bästa röster. Hon gjorde en fantastisk cover i form av denna. Ingen annan rör mig så.

vilken glad låt. Jill Jonssons version av Ted Gärdestads. Och vilken härlig dag. Hör du, imorgon ska vi göra morgongänget. Så kommer Kid Eriksson och Simon Strömstedt. Och på onsdag Camilla Läck.

0: Svepålen fortsätter såklart när vi går in i sista timmen för detta dygn. Du ska få en otrolig slagerhit på svenska. Den som vann också Melodifestivalen.
1: I min garderob ligger det ett pack med Game of Thrones snapsglas som jag har varit iväg med på återvinningen. De passade inte till vårt övriga porslin. De är slängda.
2: Ja,
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
4: Vi hörs imorgon när du vaknar.
5: I samarbete med Samla. Jämför långivare.

Den perfekta mixen, den sjungs på svenska under hela sommaren. Nu är varmt välkommen, klockan har passerat 11, Erik Mylund heter jag. Det är jag som sköter musiken, så får du liksom bara fokusera på det du behöver göra. Linnea Henriksson, otrolig artist, här kommer Lyckligare.

Ella Tiritiello med Jag lovar. Väldigt, väldigt kul här. När vi kör liksom musik på svenska här under sommarna på Mix med Paul, så kommer det såna nya hittar. Och det tycker vi är så otroligt kul att det är så många duktiga artister som väljer att sjunga på svenska. Vi har ju en tradition av det. Vi kan ju bara lyssna på den här låten. Vi ska också passa på att säga grattis till två otroligt mysiga namn som har namnsdag i en liten stund till. Eivor och Majvor. Imorgon är det dags för Börje och Birger.

0: Vi går snart in i den sista halvtimmen för detta dygn denna måndag. Och jag fortsätter se till att ha en perfekt mix som såklart framförs på svenska. Det ska vara klassiker men också en helt ny låt från Maja Ivarsson.
1: Vi vill starta den svenska sommaren på bästa sätt. Vad sägs om en skön junikonsert med Maja Ivarsson och Molly Hammar? Tillsammans med Hanna Färm och Kerstin Ljungström. Fortsätt lyssna för att vinna biljetter till Mix Megapol live.
2: Mix Megapol.

känslan efter ett kvällstopp och doften av nyklippt gräs. Svensk sommar på Mix Megapol.

Oavsett om du befinner dig på en båt eller sitter i bilen eller på en altan eller på en hängmatta eller en sån där soffa som gungar som inte kommer på vad det heter just nu, så sköter vi musiken så slipper du tänka på det. Kan du liksom hålla på där och hota på. Jag ska få en ny låt nu från fantastiska Maja Ivarsson. Väldigt bra låt. Höj volymen. Det här är Världen kommer snurra ändå.

ärligt talat, det är inte lätt att minnas 1990. Men den här låten, den minns man. Det är svensk sommar på Mix Megapol.

0: Den perfekta mixen fortsätter ju även nu när vi går in i tisdagsmorgonen. Och imorgon bitti, då är de tillbaka igen.
1: Coming up in a second here on W Megapol, another smash hit from Michael Jackson's Swedish cousin, My Britt Jackson. Let's have a sneak peek. To the Hot 100.
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
3: Vi hörs imorgon när du vaknar.
1: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.

Den svenska sommaren har startat. Och du är välkommen att fira den med oss på Mix Megapol. Vi bjuder in dig till Mix Megapol Live. En exklusiv konsert med bland annat Molly Hammar, Kerstin Ljungström och Hanna Färg. Och Maja Ivarsson som äntligen sjunger på svenska. Fortsätt lyssna för att vinna dina biljetter.

0: kompis en gång. Och då hade hans mamma köpt chiabatta. Och det var ju alltså en otrolig upplevelse. Och just också att vi trodde de första 15 åren att det uttalades och hette just chiabatta.
1: Jag kommer från och med idag aldrig säga det på något annat sätt.
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
3: Vi hörs imorgon när du vaknar.

Vi vill starta den svenska sommaren på bästa sätt. Vad sägs om en skön junikonsert med Maja Ivarsson och Molly Hammar? Tillsammans med Hanna Färm och Kerstin Ljungström. Fortsätt lyssna för att vinna biljetter till Mix Megapol live. En riktig svensk sommar där alla sjunger på svenska. Svensk sommar på Mix Megapol.